0: に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: わっちのライブライブライブ、
4: かっこいい、かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。このライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドワッチが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい、ということで、5月に入っております。
1: 入っておりますね。
0: まあ、4月はね、我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
1: そうですね、
0: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
1: 雨ということでね。
0: はい、
1: まあしょうがないよね。
0: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
1: それはいよいよですね。
0: まあ誰のせいでもないですからね。はい、またいつか。
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
1: そうだね、やりたいですね。
0: いつかやりたい。
1: 今月はちょこちょこフェス、はい、米フェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
1: 将棋
0: フェスティバル、はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね。
0: は
1: い、
0: そうなんです。特にというか、名古屋のフリーダムっていうイベントは、フリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ。これ
0: そうなんです。関連、基本的な観覧は無料で、はい、結構攻めのバンドが多い中。
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻めをですね、
1: そうだ、
0: 見せれたらいいなと思っております。
1: はい、頑張りましょう。
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、

フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、うん、ちょっと30分のライブとかだと

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山祐介と
1: ベースの小野祐希がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む

0: 最後の晩餐こうイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり、
0: おにぎりね、
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、
1: はい、
0: ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
0: 小野さんと一緒に食べましたよ ね、おにぎり、おにぎりその山頂で食べて、まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: まあきっとそうなんだろうな。あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
0: そうそうそう、オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
1: ね、それが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、お母さんの作るきのこ鍋です。
0: たくさんの、お母さん強い
1: ね、きのこや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースのだしできのこのうまみがたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
1: ね。全国のお母さんですよ。
0: うわ、きのこ鍋美味しそう
1: ねえ。これこんな魚ときのこの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
0: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
0: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのと、ラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
0: まあ、このみゆさんの家庭の、オリジナル

0: かもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
0: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
0: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそう、
0: さあどっちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
1: はいはい、
0: ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
0: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
0: あの私がマロニーを入れすぎた鍋ですね。
1: そうそうそうそう、
0: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その 朝食
0: ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: それかな。あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーがもう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: そりゃ最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで攻めるとあのダメだっていうのがあったんだけど。
1: なるほどなるほど。
0: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理ってっていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、だから
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: フロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない。お店とか洋菓子店でも
0: 絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから、
0: あ、それはすごいね。だいぶ、お菓子作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はいはい、ちょっとお母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ、
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: それがね、
0: トロトロしてるのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと、
1: ね、そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
0: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: ね、まあ、私は大丈夫でした。
0: あの強いからな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp、 live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした
1: でした、
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、
0: うん、
1: 私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや昨日某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、それを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、
1: うん、
0: もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。うん、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そして先週

0: 週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが、
1: そうですね、
0: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、
1: ダイナミック、
0: 我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジはあの小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました、
0: ね、まだ、うん、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでしたか、
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、うん、そのリズムとかね、まあ、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか、
1: うん、そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです、かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのをかっこよくやりました、
1: うん、かっこよくなった、
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしててください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。
0: バイバーイ、
1: さよなら。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のための

プレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: www.2abfm こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 極上への招待カッポ発売中。10時です。
2: アニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。
3: 素人夢トーク。皆さんこんにちは、素人夢トーク浅野志郎です。今日もまたヤンベクミさんと一緒ですね。
4: はい、こんばんは、ヤンベクミです。
3: こんにちは、よろしくお願いいたします。
4: ごめんなさい、この、ね、こんにちは。
3: ラジオ3はこんばんはだけどね、はい、今月から4月から、はい、岩沼ではですね、こんにちはになっちゃったんだよ。
4: 失礼しました。
3: ごめんね、岩沼の微笑みでお聞きの皆さん、それまではでも、まあ午後の4時はこんばんはまだ早いわな。
4: そうですね、うん、
3: ラジオ石巻の方は日曜日の4時から、5時半からがベイウェーブ中川松島エリアの、まあ、5時半ならこんばんはでもまだ許されるわね。
4: いいですね、
3: うん、まあ、ということで、宮城県内各地でこの素人夢トーク聞いてもらってますけども、はい、今日はですね、先々週ジェリーリーバーマイクストラの特集をやったら、はい、またぜひやってくれというリクエストがあって、もうじゃあまたやっちゃおうかと。
4: あ、いいですね。
3: ということで、これをやっちゃおうと思うんですね、
4: はい、
3: さて復習をします。ジェリーリーバーマイクストラといえば何ですか。
4: ハウンド
3: ドッグだよね。ハウンドドッグ
4: 大丈夫ですね。
3: 大丈夫ですよ。
4: 大丈夫
3: ですね、はい、はい、なんか面接やってるみたいなね、うん、記憶力のテストなんてことは意地悪しないで、とにかく曲を楽しめばいいんだからね。軽い乗りでガンガン、今日も何曲いくかな、4曲かな、5曲かな、6曲に挑戦しようかな。はい、今日もジェリーリーバーマイクストラーの特集でいきましょう。
5: すみません。
6: あ、はい、
5: ちょっといいですか。
6: おイエース。
5: 仙台タウン情報はいつ発売ですか。
6: おイエースイエース。
5: ちょっと。
6: おイエースイエース。オッケー、バイバイ。
2: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
7: 最強の県内お出かけガイド、食べる宮城。仙台タウン情報がおすすめする宮城の美味しいお店350軒を一挙紹介。観光ガイドも入ったお出かけ食べ歩き本です。仙台タウン情報別冊、食べる宮城、980円で絶賛発売中。
8: 日に4合の米を食い、2日に1度は肉を食う、そういう人に私はなりたい。
9: どんな人にでもなってください。求人情報誌ウィークリーマージは毎週木曜、書店、コンビニ、キオスクなどで求人革命を企てます。
3: ということで、素人夢トーク、電話をください。浅野志郎です。022-213-2323、 213-2323、 そしてファックス見るの方は 022-213-1123、 213-1123 までお送りください、
4: はい。
3: ね、だいたいファックス見るを送ってくれる人が決まってきましたけど、ね、新年度ですからちょっと増やしたいですね。
4: はい、お待ちしています。
3: ヤンバさんも特にくれるじゃない。
4: あ、そうです ね、
3: クミさんも、
4: はい、聞いてますよ。ますけども、
3: 今日はラジオの前じゃなくて生で、
4: 生で
3: スタジオでというですね。
4: 一緒に出てます。
3: はい、今日はいろいろまた意地悪な質問なんかして、
4: どうしよう、
3: ハンドハンドドハンド何だったかなとかね。ジェリーはマイクストラといえばハウンドドッグ、

これは先々週お送りしたんですね、はい、さて今日もそのジェリーリーバーマイクストラーという黄金コンビの手になる作品をいくつか言ってみたいんですけども、はい、よし説明は省いて、ね、まず曲いってみましょう。今日は監獄ロックから。

0: 監獄ロック、はい、エルビスの主演した3本目の映画の主題歌ですね、はい、これはですね実は元歌っていうか似たような歌があるんですよ、第九官房の反乱というですね、これは別なグループが歌ってるんですけども、まあ、監獄の中でその喧嘩があったという、そういうあの歌なんですけどね、今のが監獄ロックで、
1: はい、
0: あのジェリー・リーバーとマイク・ストラーの歌の特色っていうのはですね、ストーリーなんですよ、
1: 物語
0: っていうね、監獄ロックって単にこれは愛の曲じゃないよね、
1: そうですね、
0: だって歌で監獄なんて聞くのなかなかないよ、監獄の仲間がですねパーティーをしようと監獄の中でと、そういう歌詞なんですけどね、ハウンドドッグだってですね、お前は一日中騒いでばっかりしてさっぱり獲物を捕まえない、お前はバカタレだっていうような、これだってあの恋や愛の歌ではないでしょ、
1: ないですね、
0: 恋や愛の歌もあるけども、ジェリー・リバー・マイク・ストラーっていうのはそういうような曲も作る、まあ名人だったんですね。先々週の時も言いましたけども、この監獄ロックと、それから先々週かけた I want to be free、
1: はい、
0: そしてこれからおかけする Treat me nice baby I don't care、はい、この4曲をですね、はい、午後の2時から午後の6時までの間にニューヨークのホテルの一室にこもってパパパンと作っちゃったっていう、
1: 本当
0: にまさに天才ですね。しかも一つ一つがすごい、今聞いたね監獄ロックなんてのは、僕のエルビスの曲の中のベスト5にはだいたいいつも入れてるんですけども、すごい曲ですよ、これは、
1: ね、
0: またこれを歌うエルビスもすごいんですけどね、まあすごいってだけじゃなんかお料理番組で美味しいっていうのと同じなんですけども、まあそうとしか言いようがないんで、さて2曲目いきましょう、
1: ね、
0: はい、これも今言ったように映画監獄ロックの中で、さっきまとめて作ったんですね、はい、そのジェリー・リーバー・マイク・ストラーの名作の一つなんですけども、 Treat me nice っていうのを聞いてみましょう。

0: エルビス・プレスリーのためのヒットメーカーコンビ、ジェリー・リーバー、マイク・ストラー特集で今日はお送りしてますけども、はい、その2曲目トゥリート・ミー・ナイスでした、はい、実はねこのトゥリート・ミー・ナイスは、今ちょっと読んでた、多分映画では使われてないんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 私もこれ思い出しましたけど、これどんな場面で歌われてたかなと思ったら、どうも使われてない。最初はこの映画のために書かれたんだけど、録音の日付を見てもですね、これだけちょっと違う日付になってて、はい、結局使われなかったんですけども、これはこれで結構いい曲なんですね。
1: そうですね、
0: 君が望むんだったら俺は君の奴隷にでもなってあげるぞ、だけどちゃんと振る舞わなかったら俺はもうお前に突進していくぞ、トゥリート・ミー・ナイス、俺をナイスに扱えよ、こういう、まあ、曲なんですね。さてその監獄ロックと、今度はこれはちゃんと使われたという曲なんですけども、
1: はい、
0: Baby I Don't Care って言うんですけど、これはね覚えてるんです、どういう場面かっていうね、はい、エルビスがプールの周りでですね、はい、踊りながら歌うんですよ。この踊りもまたちょっと決まっててね、
1: いい、
0: うん、ラジオでお示しできないんですけども、その画面を思い浮かべるとまた、
1: うん、
0: 結構、かっこいいんですよね。
1: いいす、
0: うん、そういう、はい、この歌を歌いながらプールの周りで踊って歌ってんだよっていうことを思い浮かべながら、ジェリー・リーバー、マイク・ストラーの手になる作品を聞いてもらいましょう。Baby I Don't Care。

0: 君は最近流行の音楽も知らない、映画も見てない、うん、最新のダンスステップも知らない、君は本当に堅物なんだね、でも俺は気にしないぜっていう歌詞なんですけどね、ベイビーアイドンケア、この中でベイビーベイビーベイビーって言うでしょ、これがねエルビスの結構特徴なんですよ、ベイビーベイビーっていうか、
1: う
0: ん、あのベイビーベイビー歌とかって、大滝詠一さんがこの前ラジオ番組で言ってましたけども、まあ、そのうちの一つベイビーアイドンケア、もちろんジェリー・リーバーマイク・ストラーの作詞作曲によるものでした。映画監獄ロックからですね、先々週から続いて4曲分映画監獄ロックから聞いてもらいましたけども、はい、さてそのね監獄ロックのその映画を撮っている時に、はい、そのジェリー・リーバーがですね、エルビスに呼ばれて、そのスタジオじゃないスタジオですよね、まあ、その映画撮ってるところに来て、でピアノを弾いてる場面には登場してるんです、その映画の中でね、
1: う
0: ん、彼は、
1: そ
0: してその時に話した中で、エルビスからなんかいいバラードの曲作ってほしいと頼まれたんですね、そのセットの中で、そして作ったのが次の曲なんですよ、
1: はい、
0: でこれはもうエルビスはとっても気に入った、これこそ自分がね欲しいと思ってた曲なんだというふうにジェリー・リバーに語った、ドントっていう曲なんですけどね、
1: うん、
0: この番組でも3回ぐらいかけたと思います、ドントだから、はい、あの D-O-N-T ですよ、あの Don't be cruel、
1: はい、
0: あの Don't あのなんだっけな、さよならと言わないでドンって言わないで、うん、あ違う、なんだっけな、ちょっと歌詞今度聞きながらあれしますけども、はい、でそれがね日本語の題名が笑っちゃうんだけど、
1: あ何でしょう、
0: ドンとまずいぜっつうんだよ、
1: ドン
0: とまずいぜって僕は知らないでね、ドンとまずいぜっていう曲だけ聞いて、あのもうカレー塗りの曲かと思ったら、はい、全く反対の静かなね、これもナンバーワンに輝いたんですけども、ちょっとドンとまずいぜっていうにはですね、うん、ドンとさやったんじゃないんだから、はい、聞いてみましょう、ドンと
2: 1 2 3 4

0: ちょっとドントマズイゼっていう感じの歌じゃなかった
1: もんね。と
0: ってもね、しんみりとした、
1: すごくいいですね、
0: 素晴らしい、これはねバラードですよ。ドントセイドント、つまりドントと言わないで、とね、拒まないでって、
1: これは愛の
0: 曲なんですね。もちろん愛の曲ですよ。エルビスの甘い甘いね、バラードの中でも大変に耳に残る、ね。さて次の曲をかけようかどうか、迷ってんですけども、時間が足んなく、はい、まだ2曲分いくかもしれないね。そしたらとにかくね、トラブルをとにかく言って、それから考えましょう。映画キングクレオールからトラブル、
2: はい、If you're looking for trouble you came to the right place. If you're looking for troubleLook right at my face. I was born standing up and talking back.

0: いね、俺はたったまま生まれたんだぞ、俺のミドルネームはなんとかだ、うちの父ちゃんはアル中で、うちの母ちゃんは薬中で、俺のそばに寄るんじゃねえぜっていう、これはね喧嘩の歌なんですよ、ね、最初ゆっくり来て、あとはロックのあれで、ニューオリンズをバックのした映画ですから、あのニューオリンズのジャズの、
1: ね、ジャズですよ ね,
0: そうね、うだからその映画キングクレオール、主題歌がありますよね、キングクレオールという、はい、それもジェリー・リーバーとマイク・ストラーの作詞作曲なんです。今日の最後にはその名もキングクレオールというのをですね、今日も随分かけた ね, ねジェリー・リーバー、マイク・ストラーの名作中の名作、これもね、はい、最初のね前奏のとこから、わあちょっと感じが違うぞと思わせるんです、キングクレオール。

0: ということで今日もヤンベクミさんに来ていただいて、はい、バンバンバンバン曲をかけましたね、
1: はい、いっぱいかけました。
0: 何曲かけたか知ってますか。
1: 今日は5曲ぐらい、
0: 6曲かけた。6曲も今日も
1: すごいです。
0: もうかければいいってもんじゃないんだけど、はい、ジェリー・リーバーとマイク・ストラコンビね、もう今日も何回も言いました。
1: 覚えました、
0: はい、言ってごらんなさい。
1: ジェリー・リーバーとマイク・ストラ、
0: はい、
1: はい、
0: 代表曲は
1: ハウンドドッグ、うん、はい、ごめんなさい、うん、あと、あの監獄ロック、
0: 監獄ロック、
1: はい、はいはい、それからですね、
0: 今日最後に聞いたのは、
1: キング
0: クレオール、
1: キングクレオール、
0: クレオールね、はい、はい、これもエルヴィスの4つ目の映画主演。これはですね、実はこの映画の撮影に入ろうというところで、エルヴィスに招集令状が来たんですよ。1958年のことですね。
1: 兵隊さんに
0: そしてドイツに行くという話になって、もう人気の絶頂の頃ですよ。人気のもうものすごいピークの頃に、そしてもうそこで招集令状を着てドイツですから、もうこれでエルヴィスの人気も終わりだっていうふうに言われたんですね。ところがもちろんその後も分かるように2年間ブランクがあったんですね、ドイツに行ってて、
1: はい、
0: で帰ってきてからまだまだ人気、
1: まだ
0: ね、高かったということなんですよ、
1: はい、
0: あれ今ちょっと何か言おうと思ったの忘れちゃったな、なんだっけな、
1: 何でしょう、
0: ああ忘れちゃったけど、あのね、それでね、ドイツに行く直前にお母さんが、最愛のお母さんが死んじゃったんですよ。
1: 亡くなったんですか。
0: これもね、あんまり大きい声じゃ言えないんですけどもね、夫婦喧嘩して、
1: はい、
0: お父さんはちょっとアル中ですから、お母さんは薬ちょっと精神状態もおかしくなって、台所でフライパンで、お母さんが旦那の頭をぶん殴ったんですよ、旦那倒れたでしょ、ただ本人も倒れてしまったんですよ、お母さんも、
1: だ
0: 誰も助けに来なかったんです。それで死んじゃったというですね、だからちょっとエルヴィスは家庭的にもちょっと恵まれてなかった。最愛のお母さんを亡くしてエルヴィスは変わってしまいましたね。もうどうもあの頃から自分は余生という感じになったのかもしれませんね。自分はもうこの世に生きててもしょうがない、まあ、そう思ったかどうか分かりませんけど、お母さん子だったものですからね、まあ、そんなようなのがキングクレオという映画を作られた裏にもちょっとそんなことあるんですね、まあ、そんな我々にとってのエルヴィス、まあ、普通の人です、ある意味ではね、そういうお父さんお母さんだったり貧しい宇宙の生まれだったり、しかしその彼の残した数々の曲、669曲の曲、
1: ね、
0: これが今でもこうやってクミさん、ね、そして四郎さんのハートを温かくしてくれる、
1: ね、
0: またまた来週も聞いてください、
1: はい、
0: それじゃあどうもありがとう。さよなら。
1: さよなら。
2: アニバーサリータイムいかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。ラジオで自分の番組始めてみませんか。
3: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
2: 自分の活動を PR したい。
3: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
2: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
3: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
2: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
3: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp

0: radio 数字の 3.jp まで。
1: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
3: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
4: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
3: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
3: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
5: 宮城トヨタグループ。
6: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも町が綺麗なところです。
7: この町とラジオ
8: 3。宮城の政治、町づくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
9: 皆さんこんにちは。宮城仙台の今と未来を考えるラジオ番組、仙台発宮城ジャーナル、今週も始まりました。私は NPO 法人メディアジの漆田義孝です。
10: そして仙台の中年藤田太郎でございます。今日もよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。この番組では毎週宮城仙台の政治や社会をテーマに、はい、最新のニュース、ゲストの皆さんのお話、あるいはリスナーの皆さんからのメッセージなど、宮城仙台の今を多角的にお届けしていこうと、そういった番組でございます。
10: はい、今日も頑張っていきたいと思いますけどね。
9: はい、
10: 漆田さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
9: いや、もうヘトヘトですね。
10: ヘトヘト、はい、お仕事でヘトヘトですか。
9: まあ、仕事もありましたし、はは、まあ、仕事がない日はね、子供をね、ちょっと公園に連れてったりとか。
10: そうですか。
9: はい、ちょっとイベントに連れてったら全然こうね、まあ、はい、大変でした休めないですね。
10: そうですか。
9: なんでしょうね、ゴールデンウィークって
10: 心地をお察しします
9: 連休の休の意味がちょっと分かんなくなってきましたね、なんかね。
10: ということで、今日も仙台発宮城ジャーナルをお送りしていきますけども、今日のゲスト、
9: はい、先のですね、2月に行われた衆議院議員総選挙、はい、こちらに宮城2区から国民民主党公認で立候補していた佐藤りりかさんにね、はい、お越しいただいております。恒例のですね、選挙に挑戦した方にお話をたっぷり聞くということで、今日も佐藤りりかさんのお話、楽しみにしてください。
10: そして先週から始まったショートコーナーありますね、
9: はい、ラジオ自習室を、ね、今週も、はい、平見さんと一緒にお送りします。
10: ということで、仙台発宮城ジャーナル、始まり始まり。まずはこのコーナーからいきましょう、
9: はい、
10: 宮城ニューストピックスのコーナーです、うん、このコーナーでは、毎週宮城のニュースをピックアップしてお届けしてますけども、
9: はい、
10: 今日はですね、河北新報オンラインから、これの伊豆のやつだ、5月7日の記事でございます。仙台市が進めている伊達政宗を主人公にした NHK 大河ドラマ誘致の動きに、うん、山形県内でも対抗するような誘致活動が活発になってるっつお話なんです。
9: なんとなんと、
10: はい、
9: 強敵って書いてますね。
10: 強敵ですよね、多分ね、
9: はい、
10: 山形県の吉村美恵子知事は、
9: はい、
10: 初代山形藩主最上義昭を主人公にした大河ドラマの実現を目指し NHK に要望。
9: なるほど、伊達政宗じゃなくて最上義昭を主役のドラマにしてほしいと、
10: はい、うん、
9: してほしいというか、まあ、取り上げてほしいということですよね、
10: はいはい、地元の団体はこれまで悪役として描かれがちだった義昭、
9: はい、
10: のイメージを改め、民を思う君主としての功績を発信していく考えだということなんですね、
9: は
10: い、
9: あ、悪役だったんですか、
10: うん、なんかそういうイメージだったんですよね。で、一方伊達政宗の生誕地である米沢市は、
9: はい、
10: 仙台市の政宗大河誘致に協力度、
9: うん、
10: 米沢市長は最上義昭が取り上げられても政宗の存在を欠かせないとして、
9: うんうん、
10: 両方のドラマ化は矛盾していないとしていますと。
9: あ、なるほど。じゃあ最上義昭の方を主人公で伊達政宗も

0: 出てくるような作品にしたらいいんじゃないかと、うんうん、
1: はそういうことなんですね
0: ややこしくなってきましたね。
1: さらにさらに山形では庄内町で、
0: うんうん、
1: 幕末の志士、
0: うん、
1: 清川八郎を主人公にした大河ドラマ誘致活動も続いていますと。
0: 清川八郎さん、
1: はい、
0: 待ってくださいね、聞いとこ、

0: そうですね、歴史を知ってないともしかしたら見たことないよって方もいるかもしれないですね、
1: は
0: い。
1: 仙台市は伊達政宗の没後400年にあたる2036年の放送を目指して、うん、
0: はい、
1: 全国51の市区町村と連携、
0: うんうん、
1: 100万の署名活動を進めるほか、シンポジウムや PR 強化にも取り組む方針だっつうことなんですね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: わあ、分からなくなってきましたね。
1: うん、まあ、大河ドラマを巡る東北各地の友人合戦、これ観光のこれ振興とかね、地域の歴史発信とかね、いやいや、ね、これ、大きな役割を果たしますよね、
0: 決まればね、うん、はい、いや、ほらやっぱりね、著名なタレントさんとかもこう、はい、来てくれたりするじゃないですか、はい、だからまあしばらくは盛り上がるんじゃないかなと、実現すればね、まあ、あとはどんどんこう忘れられていくじゃないですか、はい、過去の武将もね、まあ、だから伊達政宗は、まあ、過去に一回やってるので、
1: だいぶ昔ですよね、もうそれこそ、
0: まあ、そうなんですけどね、でも一回も主人公になってない方がちょっと強そうじゃないですか、どうなんでしょうこの辺は。
1: いやー、どうだめな、なんかこういろんな例えば家康とか、
0: はい、
1: 秀吉、信長とかは、うん、まあまあ
0: まあ、それは、
1: ね、あのぐらいのクラスになると何回もやるでしょうけども ね、う
0: ん、だから政宗さんが、いや、ま、伊達政宗だったら2回やってもいいでしょって感じになるのか、うん、いや、それよりも今まで主人公じゃない、ね、武将でいきましょうって、まあ、あるいはそもそもどっちも選ばれないのかね、
1: はい、
0: うん、誰も選ばれない可能性もありますけど、これでも山形と宮城でがこの誘致合戦をしてるってことは、そろそろ東北なんじゃないかみたいな雰囲気がきっとあるんですよね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: 東北の武将しばらくやってないから、
1: あ、ほうがほうが、
0: うん、っていうことなんじゃないですかね、これってね。オリンピックも似たようなとこあるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: しばらくアジアでやってないなみたい
1: な、ね、はい、
0: はい、うん、まあどっちになっても政宗さんは出てくるんでしょうけれども、うん、
1: 宮城に住んでる私としては、なんか今の時代の伊達政宗をどういう風に見るかっていうのはちょっとドラマとしてね、
0: そうですね、
1: 感じたいなっていうところはあるんですけど ね、
0: 最新の伊達政宗だともしかしたらビーム出したりとかするかもしれないですからね。
1: あ、シャキーンっつってね。
0: そうなんですよ、かっこいいんですよ、ビームを出す政宗様もね。ちょっと大河ドラマには合わないかもしれないですけど、
1: まあ、自治体の、ね、観光課とかそういったところは気になるところでしょうね。
0: そうですね、うん、はい、うんうん、まあ、個人的にはね、まあ、政宗頼りすぎる仙台市もどうなのっていうところもあるので、まあ、ほどほどにね、はあ、うん、盛り上がってほしいなって
1: ほどほどにね。
0: あ、でも私伊達武将隊の、ね、皆さんは好きですよ。
1: あ、はいはい、
0: 大河ドラマがいいかどうかは別としてね、うんうんうん、武将隊にはね、ぜひもっと頑張って、なんていうか、武将隊はもっともっとね、こう有名になってほしいなって思いますね。
1: はい、はい、ということで宮城ニューストピックスのコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
1: さあ、漆田さん、
0: はい、
1: 今日もゲストの方が来ていただいてますね。
0: そうなんです、このね、仙台発宮城ジャーナルでは結構おなじみの企画なんですけど、はは、
1: 出すね、
0: 選挙に、立候補して、
1: は
0: で、そして、まあ、残念ながらこう結果としては敗れてしまったんですけど、うん、選挙戦をね、しっかりこう戦っていた皆さんを、うん、ゲストにお呼びして、
1: ね、
0: まあ、その後のことだったり、はい、あるいはまあ改めてですね、こうなぜ政治家を目指しているのかとか、そういったところのお話を聞くというようなことを、まあ、不定期で、やっております、
1: はい、
0: そして今回はですね、ちょっとまだ記憶に新しい方も多いと思いますが、2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙ですね、こちらに宮城2区から、国民民主党の公認候補として立候補しておりました佐藤りりかさんにお越しいただいております。ということで、りりかさん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。りりかさんね、
0: はい、
1: 私ね、うん、勝手ながらね、親近感がありましてですね。
0: 親近感ですか。
1: なんかね、共通点があるんだよね。
0: 共通点、
1: ははは、は、これ打ち合わせの時とか言ってなかったですけど、
0: はい、
1: 3つほどあるんです。
0: 3つもあるんですか、
1: はいはい、まずりりかさん、好きな食べ物、山中屋の盛岡冷麺が好き。私大好きです
3: 嬉しいです。
1: 別からです
3: 一緒です。
1: 別からにし、あ、やっぱり別からにしますよね、
3: はい、
1: 冷麺はね、やっぱりね、
3: はい、甘いスープもいいんですよね。
1: そうなんです。
0: ここで私が大和派だとかって言ったら戦争が始まる感じですか、
1: ね、いや、全然いいですよまあまあ冷麺が好きってことね、まあ、でもまあ山中屋の冷麺が好きって、はい、

0: 一つ目の共通点、は
1: いはい、あと泉中央のラーメン屋さんのウーシャン麺、これタイなんですよね。
2: はい、
0: お
1: これ大好き、私も。
2: え、お本当ですか。
1: 大好き大好き、
0: はい、ウーシャン麺いいですね、
1: うん、
0: です。
1: ほんでもって、はい、幸町にあったドゥーブルマロンの洋菓子、
0: あら、
2: はい、
1: これチョコレートケーキね、
0: はい、
1: 好きだっつうんで、これもうでもね今ね幸町のドゥーブルマロンが今なくなっ て、
2: ね、
1: シャトレーゼになってるんですよ今。
2: そうなんですよ
1: ね、えでもうまかった、でもチョコケーキもうまかったし、うん、はい、あそこに夏場だけやってたソフトクリームおすぎだったんですよ私、夏場だけやってたんですよ、
2: うんうん、
1: あそこのソフトクリームもすごいうまくてね、
0: トラオさんソフトクリームマニアなんです。
2: え、そうなんですか。
1: スイーツおじさんでございます
0: という3つの共通点が、
1: はい、
0: これいずれも、ね、こう地元のお店の話題ですけど、
1: だすね、
0: ということは、改めてなんですけど佐藤理香さんご出身は。
2: はい、
0: はい、
2: 宮城県の多賀城市です。
0: あ、多賀城出身。
1: はあ、多賀城ですか、
2: うんうんうん、はい、
1: はははで、ずっと小学校から多賀城、もう生まれも多賀城なんですか。
2: 生まれが実は岩手県の盛岡市で、
0: 盛岡生まれ、
2: はい、はい、で父も母も岩手県の出身。
1: あら、そうですか。
2: でございます。で、小学1年生になるときにちょうど多賀城市に参りました。
0: そこからこう、中高はずっと仙台ですか。あ、多賀城仙台、
2: はい、はい、そうですね、
0: うんうんうん、
2: 多賀城市の私立のまず天津小学校っていう小学校に3年生の中頃までいたんですが、
0: はい、
2: そこからちょっと家を両親が購入しまして、
0: はい、
2: その時に山王小学校っていう、
0: うんうん
2: うん、はい、岩切のお隣の小学校に引っ越しまして、
1: は
2: い、転校しまして、
0: はい、
2: でそこからその同じ学区の多賀城市立第二中学校、
1: はい、谷中ですね。
2: はい、谷中です。
1: 谷中つんですよ、多賀城中、ね、多賀城二中はね、
0: はい、
1: 谷中つんですよね、
2: はい、
0: 高校はどちら。
2: あ、仙台第二高等学校に
0: 二校だ。
2: あら、
1: 名門
0: 名門、
1: はい、名門中の名門中の名門。
0: なるほど、
1: はい、そうですか。
0: で、大学はどちらに進学したんですか。
2: 早稲田大学に進学しました。
1: まだご立派な。
0: で、一旦大学で東京に行って、
2: はい、
0: はいはいはい、その辺で、まあ、でも結構で、リーカさん今25歳、
2: はい
0: はい、ということで、だから大学に進学してからまだ本当、ね、7年ぐらいしか経ってないんですけど、そうですね、その大学に入って、まあ、どんな勉強をして、こうどこでこう政治家を目指してみたいな、その辺の話をまず最初に伺ってもよろしいですか。
2: あ、はい、はい、承知しました。もともと実は私仙台二高で3年生まで理系の生物選択のクラスにいたんです。
0: 生物、
2: はい、はい、で、まあ、ちょっとこうもともと政治家っていう職業には最終的に人生の最終到達点として興味はあったんですが、はい、
0: なんでですか高校生で普通政治に興味、あ、ご家族が政治家だとか。
2: あ、全くそういうのがないんです。
0: 全くなく
2: 、はい、
0: あら、なんで政治に興味あったんですか。
2: もともと少子化にすごく関心があって。あ、
1: 選挙の時、高校生の頃からですか。
2: はい、
0: 話してましたね、
2: はい、
0: それで、そう、変えていくために、
2: はい、変えていくために、まあ、いろんなアプローチがあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり最終的には制度の中でちゃんと妊娠出産子育てのした場合の人生選択も安心して選べることを作り上げないことには、
0: はい、
2: やっぱり最終的に少子化をなくしていくことはできないだろうなと思ったので、
0: はい、
2: 最終的な人生のゴールとしてはやっぱり政治でその持続可能な日本にしていきたいっていうのがありました、
0: うん、で、はい、
2: そうだったので、
0: うんうん、
2: 生物選択しながら最初ちょっと医学部志望だったんですけど。
0: 医学部、
2: はい、うんうん、でもそれをやっぱり私の得意なところはその日本の文化だったり、
0: はい、
2: 言葉だったりで、そして政治経済系だったり、
0: ええ、
2: 社会系ですね、だなと思ったので、
0: はい、
2: 早稲田大学に志望を変更して、
0: はい、
2: やっぱり早稲田大学っていうと結構政治家を目指す上でもいろんな経験ができる場でもあるので、
0: う
2: ん、
0: じゃあ学部もそういった。
2: あ、でも早稲田大学の文学部を選んだんです、
0: は
2: あ、当時ちょっと哲学にも興味があったので。
0: 哲学で、はい、
2: はい、
0: 2
2: 年生で進級するときに最終的に専攻を選ぶっていうシステムになってるんですけど、うん、あ、じゃあ同じだ。

0: けど、はい、まあその元々医学部志望だったこともあって、うん、そういったその理系の生物的な方の知識にも興味があったので、はい、まあ、それをこう2つとも合わせた時に心理学という
1: 心理学、
0: はい、専攻があって、うんうん、まあ、両親もあのいいんじゃないかと言ってくれましたし、自分自身の興味とも一致するところだったので、はい、心理学コースを選びました。
2: リリカさん の, あの座右の銘で行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、これどういう意味ですかこれ。
0: 豊穣記という、まあ、古典の一節で、うんうん、
2: はい、
0: はい、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、鴨の長明っていう方が書いた言葉なんですけど、はい、同じ川がずっと流れているように見えても、はい、その川は常に水が入れ替わっている、うんうんうんうん、それと同じように社会とか国、はい、生活、人々の命、そういったものも全て同じように存在するように見えるんだけれども、でも実際には同じ瞬間はもう二度と訪れないんだっていう、あ、まあ、そういったこう仏教の無常観とかを表したような一節だと言われているんですけど、その無常観ってある意味ちょっとこう寂しいなみたいなイメージを抱かれがちなんですが、でも多分だからこそ川の水はいつまでも綺麗で、そして私たちの人生とか国とか家族とか、その仲間とか、そういったもののこう愛情というかもうすごくこう美しく私たちの目に映るんだろうなと思っていて、それを守っていきたいっていう思いがあります。
1: あのリーカさんもこういろいろこう興味関心がありながらも、ちょっとずつその時々のね選択でいろいろなものを選んで、
0: はい、
1: はい、で、もともとは政治家は何歳ぐらいでなろうかなみたいなイメージあったんですか。
0: 私自身そう自分が少子化に問題意識を持ってることもあって、やっぱり率先垂範で自分が産める体質なのであれば、はい、産んだ方がいいだろうなっていうこともあったりして、まあ、そういったこともあってその結婚相手であったりと結婚のタイミングっていうのも決めたんですけど、はい、なので自分自身がってなると、そうですね、もしその医学部に行ってお医者さんになってからってなったら本当に50代とか、
1: あ、そうかそうか、はい、
0: まあ、40代とか、そういったその、ある程度自分の家庭も落ち着き、医者としてのキャリアも積んだ上でっていうイメージ感で、まあ、一番最初はいたんですけど、でもやっぱりもうどんどん私が高校生の時から少子化のニュースがもう毎年毎年こんなに減りました、うん、こんなに減りましたって更新されるようになっていた時代でもあったので、
1: はいはい、
0: ちょっとなんかそんな20年後とか悠長なことは言ってられないなと、はい、そういった思いがあって、早稲田大学に分転したっていうのもあったので、はい、それがまあ今回の決断にもつながってきたかなっていう感じはありますね。
1: 結構早稲田大学での、まあ、大学時代の活動とか、まあ、人との出会いとかっていうのが、はい、この政治活動、政治家になる決心をこの早めることに何かこう影響した部分ってありますか。
0: あ、一応そのコロナの時期がちょっと私大学2年生でかぶってしまって、
1: はい、
0: 大学1年生の時しか活動に参加できなかったんですけど、まあ早稲田大学の政治系サークルに一時期所属していて、でそこで今の夫とも出会ったんですね。でやっぱりその私個人の関係性というよりは、まあ、夫の友人、はい、まあ、イコール私の先輩世代ってことになるんですけど、
1: はい、
0: は結構もうすでに地方で選挙に出てらっしゃったりとかする方もいたりするので、あんまりその抵抗感っていうものが薄れたのはその影響もあるかなと思います。
1: じゃあ先輩たちに習って、私ももう例えば25過ぎたら選挙出てもいいんだなとか、出たいなみたいな感覚になってったっていう。
0: そうですね、
1: 違和感なくなっていった。
0: あ、はい、非選挙権があれば、もうあとはそのご縁とだなと、
1: はい、
0: 思っておりまして、
1: うん、そもそもその結婚したタイミングとかね、大学卒業してすぐ結婚されたって感じ。
0: そうです、大学の卒業式の日に和装で卒業式に参加したんですけど、もうその姿で

0: 早稲田大学なので新宿区役所 の、 あの休日受付窓口に婚姻届を持って行って、でもその卒業式の日の夜にその両家のなんていうでしょう、兄弟も含めた顔合わせというか、あの入籍しましたの食夕食会をして、
1: はい、だから人生のスピードがちょっと速いですよね。
2: 出すね。
1: そうそうそう。はあ、でお子さんもできて、
0: はいはい、
1: 大学卒業してすぐご結婚されて、で、お子さんも生まれて、で選挙に出ようって旦那さんとそういう話をするに至ったってことですよね。
0: そうですね、はいはい、
2: で旦那さんとは塚はこう私は出馬したいんだよね、うん、みたいな話をしてたってことですよね。つうことは
0: 正直子供を産んで、はい、結婚したのが2023年卒業の3月、
1: はい、
0: で、第一子の授かってることが分かったのが、はい、その年の夏、う
1: ん、
0: で、ちょうどその年の夏に、
1: はい、
0: あの夫の仕事の都合で、新潟経営駅の近くの仙台駐屯地っていうところの家族用宿舎に1年居住させていただくことができて、はい、そうです。でその年明けて4月、
1: はい、
0: 2024年の4月に息子が生まれたので、うん、
1: 仙台で
0: 子供が生まれて、はい、その時点ではこんなに早く出馬するとは、はい、思ってなかったんですけど、
1: まだそこは思ってない。
0: ただまあでも子供もやっぱり生まれてみて、
1: はい、
0: でもこうどんどん不安になるようなニュースとか社会情勢が流れてくる中で、
1: はい、
0: やっぱり子供に何だろう、子に産んでごめんねって思うんじゃなくて、そうこんなに素晴らしい国に、うん、こんなに素晴らしい社会に、
1: はい、
0: であなたも幸せに生きていくんだよって言えるような状況を作るために自分にできることは何だろうって考えて、
1: はい、
0: で国民民主党の公募に応募して、
1: はい、それは生まれて2024年5年
0: 2025年ですね。
1: じゃあ昨年ですね、
0: はい
1: はいはいはい、ちなみにその実際にお子さん生まれて育ててみて、
0: はい、
1: やっぱりそのどうですか、子育て環境ってのはやっぱり課題が大きいなって思いましたか、それとも。
0: そうですね、でもたくさん関わってくださるいろんな職種の方がいらっしゃるんですけど、
1: は
0: い、それぞれの方はすごく丁寧に、
1: あ、はい
0: はい、温かく支えてくださっているなとは思います。私が今一番その不安だなと思っているのは、
1: はい、
0: まあ、ある意味その女性の社会進出っていう意味ではいいことなんですけど、
1: うんうん、
0: そのもう社会保障とかも全て個人単位にしていこうかどうしようかみたいな議論が出てくる中で、
1: はい、
0: でもやっぱり自分自身経験しても分かることなんですけど、
1: はい、
0: その子供を妊娠して産む育てるをするかしないかで言ったら、
1: はい、
0: しない方がキャリア上のリスクは少ないんですね。
1: そうですよね、うん、はい、止まらないですかね、自分のこうキャリアがストップせずに働き続けられますよね、はい、子供を作らないって選択肢をすれば、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: でそのキャリアがストップしないっていう、もうそのある意味妊娠を選んだら必ず生じることもあった上で、
1: はい、
0: さらに言えばもっとその妊娠の時期に重症妊娠オソって言って、
1: あ、はい、
0: もう本当に水分すら取れなくて、入院になっちゃう方とか、でその妊娠の合併症とかでもいろいろ起こってきたり、
1: はい、あのうちの妻は妊娠糖尿病になりましたね、妊娠中に、はい、
0: ありますよね、
1: ありますあります、はい、
0: でそういったことが起こってもやっぱり入院しないといけないから、
1: うん、
0: じゃあ実際その法定の産休育休期間では足りない部分の休みが生じてきたりだとか、
1: うん、
0: って言ったそのリスクも、妊娠中のリスクもありますし、
1: はい、
0: その後やっぱり産後の回復っていう部分でも、
1: うん、
0: それぞれその方の体質、
1: はい、
0: あと生まれてきた子供の体質によって、
1: そうそうそう
0: そう、全然何が起こってくるかって本当に読めるものではないので、
1: かなり個人差ありますよね、
0: はい、だからそのじゃ所定の育休期間中に復帰できるのかどうかとかも、
1: はい、
0: でその復帰するときにどれぐらい家族に負荷がかかってくるのかとかも読めないことなんですよね、
1: うんうんうん、
0: こればっかりは、
1: うんうんうん、
0: となったときにその本当に個人

0: 人の稼ぎとその社会保障への加入だけにこう収束させてしまっていいのかっていう部分はすごく心配しているところで、
1: はいはい、それはもっとこう社会全体でサポートしていくような、はいはい、まあ、仕組みだったり制度が必要だっていう、
0: そうですね、
1: はい、
0: 既存の社会保障制度はやっぱりもう1990年代とかのこう古い制度をずっと使い続けて合わなくなってる側面はあるので変えること自体はいいと思うんですけど、やっぱりその時にその子供を持つ時ってこういう怖さがあって、なんだろうな、確かにめったに起こらないことだよって言われてしまえばそれはそうなんですけど、でもその人の人生はその人の一つしかないので、そこで何かどんなに小さい確率でも起こったらもうそれはその人にとっては大問題っていう部分をちゃんとカバーできるような新たな制度設計するにしても、その視点を政策に入れたいなと思って、
1: はい、
0: でやっぱり一番それをこう説得力を持って説明できるのは当事者だろうなという思いがあったので、
1: はい、
0: 自分がという思いになりました。
1: でもそのまだ国民民主党さんの党員になった段階では、
0: はい、
1: 24歳ですかね、そうですね、だからあの、ね、こうラジオのお聞きの皆さんはご存知だと思いますけど、24歳だとまだ選挙出れないそうそうそう、すごいタイミングでね。あ、でもまあ将来的に国民民主党さんから選挙に出るぞという思いもあって入って、
0: はい
1: はい、これはその今リリカさんがおっしゃってたようなことを一番なんていうんですかね、こう実現できるようなそういう政策的な理念が近いのは国民民主党だったと、
0: はい、
1: いうことですか。
0: はい、
1: はい、なんかそのあたりもちょっと伺えますか。
0: あ、はい、はい、国民民主党は結構その働く仲間のための政党、
1: はい、
0: で働く現役世代、あるいはその頑張っている人が報われる社会を作ろうっていうのが理念にはなっているんですけど、
1: はい、
0: ただその一番根本にあるのはちゃんと働いている人が守られる、それの中には働いている人が大切にしているものも守られるっていうことがあると私は思いました、
1: はい、
0: でそんな中でやっぱり国民民主党、まだその新国民民主党が発足してまだ浅い政党でもあるので、今の時代に合わせた政策をどんどん発信して実現していける、その機動力というかがある政党だなという思いはございました。
1: そういうそのまあ新しい政党としてのその機動力と、まああともともとそういった働く方々のための、まあ、政策をたくさん打ち出している政党だな、
0: はい、
1: あれですよね、こうカスハラ対策とかもね、結構いわゆるカスタマーハラスメント、
0: はい、
1: そのね、働いてる人がこうハラスメントを受けるみたいな、そこに対する取り組みとかも結構国民民主党さんがこう一番声を上げてこう主導してきてるようなイメージもあったんで、まあ、そういうところで国民民主党さんを選んだと、
0: はい
1: はい、いうところですね、はい、で、選挙がその次の年にというか今年のね2月にあったわけですけど、これはタイミング的には想定してたんですか、ちなみに。
0: 全く想定外でした
1: そうですよね。ちなみに、誕生日が、
0: はい、
1: 生年月日というか、
0: は
1: い、
0: 2000年の12月28日、はい、なのでギリギリでしたね、今回
1: 昨年の12月28日に25歳になって、
0: はい、
1: でその正月明けたらなんか解散するんじゃないかって空気が突然こうね、起こり始めて、
0: はい、
1: で、あ、じゃあどのタイミングでじゃあ選挙出ようってあるいは出たいっていう風になったんですか。
0: いや、そのまあニュースなので、
1: はい、
0: その解散あるかもってなった時に、
1: まだかもですよね、
0: はい、かもの段階の時に、
1: はい、
0: もし来るってなったらやる気はあるかっていう風に、はい、
1: 党の方から確認をされ、
0: 県連の方から確認、
2: はい、
0: あって、
1: はい、
0: はい、と
1: 即決して
2: すぐ言いました、はいって。
0: そうですね、
2: 考えます
1: って何秒ぐらいです
0: か、まあ、一応そのちゃんとご家族にも、
1: はい、
0: その了解を得てくださいっていう、
1: そうです
0: ね、その最後の念押しがあったので、
1: ですよね、
0: まあ、一旦電話を切って、
1: はい、
0: でももう10

0: くらいにはもう夫とも、はい、いやもうこれはここで引くのは
1: なるほどね
0: ここで引いたら、は
1: い、いやそう
0: ダメだろうと
1: そうですねやっぱりこれはなんかそのネガティブな意味ではないんですけど、はい、やっぱりお子さんもまだ当時でその時点で何歳ですか。
0: その時点では1歳8ヶ月、
1: 1歳8ヶ月とかで、なんかそうするとやっぱり子供小さいしとか、あるいは逆にその子供が小さいことによって周りの理解が得られなかったりとか、
0: はい、
1: なんかそういうこうリスクとかも当然あるじゃないですか、
0: はい、
1: その中でのこう、まあ、ほぼ即決で選挙をするということになって、
0: はい、
1: 実際でも どうでしたか、そのあたり。やっぱりそのやっぱり子供が小さいがゆえに政治家を目指せないって一つのなんかこの社会の悪いところだと思うんですよね。
0: そうですよね、私もそう思います、う
1: ん、その辺は実際どうでしたか、 ご家族のサポートとかでっていう。
0: はい、うんうん、私の場合は本当に家族に助けられて、はい、ま、私の両親は、はい、ま、幸い特にこう体に、うん、辛いところもなく、まだ元気に活動できる状態なので、
1: はい、
0: 特に選挙期間中なんかはもう私の母に完全に息子は、は
1: い、見ててもらって、
0: はい、その8時から8時っていうのが選挙運動の時間なので、
1: はい、
0: その時間はもうずっと母に見ていてもらって、
1: はい、
0: 私は選挙カーに乗れるという感じで
1: 体制を、
0: はい、体制を作ることができました、
1: はい。政党のサポートとかはあったんですか。
0: いや多分もうちょっとゆっくりした日程であれば、
1: はい、スケジュールのね、
0: ご相談とかもあったかと思うんですけど、
1: はい、
0: もう今回に関しては急ピッチで、
1: なんかとにかくあの親から何から使えるものは全部使っての、はい、選挙になりますよね。それはそうですよね、は
2: い、でもリリカさん初めてのことだからもういや全てが分からずじまいで、そうそうそう、
0: はい、
2: なんかこれが正しいのかとかこのスピード感でやったらいいのかとかそういうのも葉っぱし分からなかったですよね。
0: はい、分かりませんでした。
2: だからもう、ね、まあ、ある程度教えられるがままにいろいろやってったって感じになっていきますよね、その選挙中とかは。
0: そうですね、まあ、県連の幹事長はじめ、
1: はい、
0: 先輩の方が、うんうんうん、まあ、本当に先輩方って言えるほどの人数もいなかったんですけど
1: 少人数で、
2: そうなんですか、
0: 少人数で、
1: はい、
0: はい、もう教えていただいて、
1: はい、
0: でまあ、ほとんど県連の幹事長がこのメンバーが、まずチームが、
1: はい、
0: この仕事が必要だよっていう、例えば選挙カーをそのどういう日程で運行させるかとか、事務所には何をレンタル業者さんから借りて置いて、
1: いや本当分かんないことだらけですよね、
0: は
1: い、
0: もうその一から組み立てるのを
2: 出馬される方って、はい、やっぱり公職選挙法とかっていうのはもうしっかり学んでから出馬されるんですか。
0: やっぱりそれも、うん、例えばこの選挙に出ようって決めて、
1: はい、
0: しばらくその猶予期間があれば、うんうんうん、しっかりその例えば本とか読んだりして、
1: うん、なんかマニュアルみたいな、はい、
0: 手引き
1: みたいな、
0: 手引きみたいな、はい、まあ、手引きはその選挙を申し込んでか出馬する立候補の手続きをしてから、はい、受け取るので、事務所メンバーがいつでも見れる状態にして、はい、それに合わせて活動するんですけど、
1: はい、
0: なんか市販の本とかでも、うん、一応その、
1: ね、
0: 選挙マニュアルみたいなのがあって、はい、選挙までに時間があればそれを読むはずなんですけど、
1: そうですよね、
0: 読むつもりだったんですけど、
1: 次の選挙に備えていつか読んどこうぐらいのタイミングですよね、まだね、
2: は
1: い、
2: ほんと大変ですよね、なんかいろいろやることあって、
1: しかもこれね、あの国民民主党さんって今回佐藤リリカさんが宮城県内で初めて その立候補者さんですよ、その国政政党としては。
2: ほうほうほうほう。
1: あの市議会議員さんはね、あの昨年のこの宮城ジャーナルに出ていただいた豪子さんが国民民主党ですけど、うんうん、
2: はい、
1: 国政選挙って今まで多分経験してないと思うんですよ、宮城県内では。
0: そうですね、この新体制になってからは。
1: ですよね、そう、
0: は
2: い、
1: だからその体制のメンバーもみんながみんなその国政選挙のやり方を知ってるわけじゃないみたいなレベルの、
0: はい
1: はい、まあ、一部の、ね、人が過去の別の選挙の、
0: はい、
1: ね、経験があってみたいなレベルでやるわけですよね、その急なこの、
0: はい、もう もうブレーンは本当に、はい、1.5 人ぐらいの感じで、はい、
1: 1.5 人分の働きをされて、
2: いやこの後もね、その出馬の時の様子の話とかね、こうたくさん聞いていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、
1: はい、
2: リリカさん、まだ来週もですね、はい、番組ちょっと来ていただいて、いろいろお話をお伺いさせていただいてよろしいでしょうかね。
0: はい、もちろんです。
1: ありがとうございます。2月の衆議院議員総選挙に宮城2区から国民民主党の公認で出馬されました佐藤リリカさんにお話を伺いました。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。
3: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル、
4: ラジオ自習室。
1: 先週から始まったこのラジオ自習室ですが、このコーナーは私 NPO 法人メディアジェの漆田と、そして、
4: 仙台の大学3年生平見春日です。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。平見さんと2人でお送りしていきます。はいはい、じゃあここではですね、毎週これからね、就活として社会人になっていく平見さんが、はい、この社会のこととかね、政治のことでなんか気になってることをどんどん一緒に話していこうと、は
4: い、
1: そういう
4: ちょ
1: っと ゆったりとしたコーナーですけども、はい、ひろみさん、なんか今週気になる話題ありますか？
4: はい、私は授業でちょっと触れた話題なんですけど、
1: はい、
4: 殺傷武器輸出。
1: おー、
4: なんですかそれは。
1: あ、日本のね、
4: 日本のなん
1: かニュースで、そのニュースじゃなくてその授業でやったんですか、その話を。
4: そうですね、授業でちょっとなんか、はい、今日こういうニュースが出たからみたいな感じで、先生が、はい、
1: 先生が持ってきてくれて、
4: はい、確かになんだこれはってなったんですよ。
1: うんうん、先生はそこどんな話してたんですか？
4: 大学生が研究してることとかが軍事利用されて、
1: うん、
4: なんかその軍事利用されて人殺しちゃったりしたら、
1: う
4: ん、
1: はいはいはい、
4: 大学生が精神的にも苦痛じゃないんですけど、その追っちゃう、
1: うんうんうん、
4: っていう話をしてました。
1: なるほどね。だからその日本でその、うん、まあ、殺傷力のある武器を日本でこう、うんうん、研究開発して、まあ、他の国に輸出できるようになって、うんうんうん、でそうなってくると日本の大学とかで、うん、まあ、研究している内容がそういう武器に応用される可能性があって、
4: はい、
1: でそうなった時にじゃあその研究に関わってた学生たち、
4: あとなんかでもその軍事利用するために補助金出しますよみたいな、
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: あ、大学にね、
4: うんうんうん、
1: そういう研究してくれっていう、
4: はい、
1: あ、確かに
4: っていうのを聞いて、
1: うんうんうんうん、
4: あ、そういう大学生使われちゃうんだみたいな。
1: そっかそっか。あ、でもそれなんかすごい大学の先生らしい、うん、その危機感というか、うんうん、そうですね、はい、そうだよね。例えば今流行りの AI とかも、うんうん、今多分 AI のことを勉強したいとかっていう若い人って多分増えてるじゃないですか、
4: はい、
1: でそれを勉強したいなと思って大学に進学して、うん、研究して、あれ
4: 別にそのみたいな武器を作るとかの勉強じゃないのに、うんうん、ね、ただ自分の研究のためにやったのに、うん、それが軍事利用されてとか、
1: うんうんうん、なるほど、はい、そっかそっか、そういう話題を学校で話したんですね。
4: はい、話したんです。
1: え、なんかその同じ授業を受けてる人たちってなんかそう、どういう反応してたとか結構ピンときてない。
4: あ、私は結構すごい、うん、これって大丈夫なのっていうか、
1: はいはいはい、
4: その戦争ってなんか、うん、私と同い年ぐらいの、うん、私も20歳なんで、
1: うんうんうん、
4: 同じ年ぐらいの男の子が駆り出されるみたいなイメージあるんですけど、はい、肉体的に、
1: うんうんうんうん、
4: でもそうやって頭脳とかで研究した内容が持ってかれて、
1: うん、
4: 戦争とかに利用されるのも、
1: うん、
4: まあ、同じきつさはあるんじゃない、きつさ
1: っていうか、いやでも、うんうんうん、
4: まあ危機感じゃないんですけど、
1: うんうん、
4: なんか あ、大丈夫なのかなこのニュースお金出して軍事利用しますよみたいな支援して、
1: 確かに確かに、
4: びっくりしちゃったんです
1: けど、そうね、多分そのそういう軍事的なことにその補助金出すかなんとかっていうのは多分まだ今の時点でその国が決めたこととかでは全然なくて、今後そうなったら怖いよねって話を多分先生はしてくれたと思うんですけど、うん、でもすごく大事なあのお話だなと思いました。まあ、私も全然専門家じゃないので、なんかちょっとこうそこまでこうはっきりとしたことは話せないんですけど、うん、あのなんか先生が言う通り、なんかねやっぱりその世の中の技術っ

0: ってもともとすごいその平和的に使うのかそれとも誰かを傷つけるために使うのかってなんかこうすごい曖昧なところってあるんだと思うんですよね、うんうん、あの極端な話、まあ、今 それこそあ、ね、こう事故もあって安全か危険かとかって言われてるけどその原子力発電とか も、うんうんうん、もう一応その我々の生活で使うエネルギーを生み出すためだけどもともと、まあ、はその広島とか長崎で落とされたようなこう原子力爆弾みたいな、うん、そういう、 こう本当に多くの人を傷つける、まあ、殺してしまうような、まあ、技術としても開発されていて、うんうんまあ、それがたまたまそのエネルギーを発電して人の役にも立ってるみたいな、はいあるじゃないですか。でもう我々にとってこう切り離せないインターネットだってあれも最初は軍事技術だったんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうそう、つまりだからそのいろんなどっかのネットワークが遮断されてもどこかがつながってればこっちと向こうでやり取りができるみたいな、それって多分なんかその戦時中とかにこっちの部隊とあっちの部隊とかあるいはこう中央の司令部とその戦のこの戦闘の前線にいる人たちとで通信ができる、そうそうそうっていうその技術を
1: 遠隔操作とかもそういう、
0: まあ、もちろんそういうことができるっていうのも全部その戦争で使うことも想定されたそう技術だったんだけど、それが今や もはやみんなでこう情報を交換したりとか動画見たりとかね、そういうあるいはこうなんだろう昔の電話の代わりにねみんなでこうやり取りしたりとかそういうふうにも使えるようにっていう経緯があって、実はだから先生がお話ししてくださったその心配ってすごい大事な心配だと思うんだけど、まあ一方でなんか結構その技術を平和に使うのか軍事的に使うのかってまあ日本人間の歴史的にはすごいこう境界線が曖昧な話だなっていうね、まあ、だからいい悪いって話じゃない、うんうんうん、だから人をなんていうのその殺傷力のある武器を作ってもいいっていう話ではないんだけど、なんかなかなかそこはなんだろう難しい話だなと思ったんですよね、うんうん、で私もそんなにそのよく知らなかったのであのちょっと前に調べてみたんですよ、はい、この今回 その、まあ、高市総理大臣がね、うんうんうん、あのこの武器 その輸出見直しますって話をして、うんうんうん、でしかもそれが国会でこう議論されて、うん、例えば
1: じゃないんです
0: よ、ね、そうじゃないんですよ、うんうん、そう勝手にその内閣の方針として変えますって言って、それだけでいいのみたいになってそれ最初それなんでと思って私調べたんですよ、うんうん、そしたらもともとこの話ってずっとこれまでそういう その時の総理大臣がその決めて、うんやってきてたんです。
1: そうなんです、
0: うん、で例えばじゃあ日本は戦争に負けてそのいわゆる軍隊が作れなくて代わりに自衛隊があってってあるじゃないですか、うんうんうん、はい、だからもともと日本ってそういう武器の輸出とかしてなかったのかなって言ったらそうでもないらしくて、結構戦後間もなくの復興期の頃とかは、まあ、例えばその当時冷戦だったので日本とそういうそのそういう政治体制的に対立していたいわゆる共産圏、多分だから中国とかソ連とか、うん、そういった国々には武器は輸出しませんよとか、
1: うんうんうん、
0: あるいはその国連で禁止されている国には武器を輸出しませんよとか、なんかそれぐらいの縛りだった時代もあったそうなんです、
1: うんうん、
0: でそれがその事実上武器をあの全面金融輸出しないっていうふうに決めたのが1976年の三木武夫総理、多分日本史の教科書とかに出てくるんだけど三木さんっていう人があの、これも閣議決定で、どこの国に対しても武器輸出を、まあ、慎みますと表明したと。でなんでこのタイミングなんだろうと思って調べてみて、これも多分、まあ、はっきりとした情報じゃないですけど当時の時代背景としてはベトナム戦争って知ってます？50年前にそういう戦争があって、でしかもアメリカがあの勝てなかったんですよ。ベトナムが、まあその当時そういう社会主義の国で、まあ、アメリカはその資本主義で自由経済の国だから、うん、そのなんだろうな、まあいろいろあってごめんなさい、ちょっと細かいところ省略しますけど、で戦争になったんですけど最後までそのベトナムの人たちは抵抗を繰り返して、結局アメリカはベトナムの政治体制をその転覆させることができなかったんですね。でしかもその時に、まあ、もちろんベトナムの人も攻め込まれてたくさん亡くなったし、アメリカからもたくさんの兵士が送り込まれて、いろんもうアメリカの兵士もたくさん亡くなったし、あと、まあ、死なないでアメリカに戻ってきた兵隊たちもいわゆるその PTSD って 聞いたこと
1: ある。PTSD。
0: そう、そういう戦争とかに、ま、に関わった強いショックで、まあ、その後ちょっと精神的におかしくなっちゃうみたいな。
1: うつみたいな感じですか。
0: まあ、うつのとかと似たような形 の、 ずっとその後遺症として残っちゃうっていう、そういう兵隊さんがものすごく多くて社会問題になったりしたんですよね。でそういう当時の状況もあって、うんうん、なんかそんなそういうそのうーん、まあ、第二次世界大戦で日本が負けて、うん、まあ、またそういう戦争が繰り返されてっていう状況の中で、日本がそこに巻き込まれていかないようにもう武器は一切世の中に出しませんというふうに当時の三木さんは言ったのかなというふうにも、まあ、見られ、まあ、そういう 時代だったのかなっていうふうに思うんですよね。でそれが大きく変わっていくのが、まあ、それこそこれも今から10年ちょっと前の、まあ、安倍さんが総理大臣だった時に、
1: はい、
0: 防衛装備移転三原則っていうのを、はい、新しく作って、
1: はい
0: はい、でこの時にですね、実はそのいくつか そのいわゆる軍事的なことに使えるものをいくつか輸出解禁したんです。ただその2014年の時はいわゆる直接人を傷つけるような、まあ、まあ銃器とかミサイルとかいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、直接人を殺せるようなものは認められないで、例えばこう何か治安を維持するためとか、あとは何だその機雷撤去するとか、ね、まあ、まあある意味その安全のためにも使えるような、いろいろな場面で使える。ただまあものによってはその戦争をするためのお手伝いになっちゃうかもしれないけどっていう、とりあえずそういうものはまあ、輸出できるようにしたと。でそれがまあ今回もうどんなものでも、
1: 全面解禁、
0: そうそう、まあ、もちろんね、国によると思うんです。日本と敵対する可能性のある国とかには輸出しないけど、まあ、逆に言ったら、まあ、アメリカなんかもね、今はだから他の国に攻め込んでるような国に対しても輸出できるように、まあ方針を変えたっていうのは、ちょっとそのね、いいのそんなことしてってちょっと思っちゃいますよね。
1: 大丈夫なのみたいな。
0: そうそうそう、
1: 日本戦争しちゃうのかな。
0: あ、日本自体もね、
1: 不安になっちゃって、
0: うん、確かに。だからこれが、まあ、批判する側の立場からしたら、日本がどんどんその輸出を目的として武器とかを製造するようになって、うん、いずれじゃあ自分たちがその武器を持って戦争するんじゃないか
1: そうなのかない
0: う人もいると思うし、まあ、一応この番組の中なので、まあ、中立的に言えば、やっぱりその今ね、実際例えばそのまあ、アメリカとイランはね、最近のニュースですけど、例えばもうロシアがウクライナを攻めたっていうのも、もうあれから4年経ってますよね。であれなんかはね、どちらかというとこう我々と同じ価値観の民主的な国であるウクライナに対して、もともと一つの国だったからとかいろんな理由はあるんだけど、ロシアがまあね、こうまあ、プーチン大統領ってあんまりこう民主的じゃない国からウクライナを攻撃するっていう、ちょっと話したけど AI とかそういうものも活用されるようになってきて、なんか今までのままのその考え方ではそもそも自分の国の平和も守れないんじゃないかってなった時に、もうちょっとこう現実的な、その戦争とかね、防衛とか武器っていうものに対しても今の時代に合わせた考え方をしていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、まあ、言う人もいるし、これはだから結構さまざまな考え方があるのかなという一方で、まあ、でも正直私個人としてもすごく不安だなと思ってて、やっぱり輸出できるってことは、まあ、それでまあ稼げるってことじゃないですか。ってことはある意味世の中がちょっとこう物騒になってくれた方がその産業としては儲かるわけで、なんかそんな感じでどんどんなし崩し的に世の中がちょっとこうきな臭い方向に転がってっちゃう、日本もそれをアシストするみたいな方向になるんじゃないかなっていう不安もありますよね。でも一方でじゃあ日本がそんな風に海外から批判されるかって言ったら、まあもちろん多分中国とかはね、日本がまた軍事化したとかって言ってくるんだけど、例えばヨーロッパの国々なんかはその日本の技術によってそういう自分たちの国を守るため の武器が出て、その日本がそれを輸出してくれるっていうことは歓迎するっていうメッセージを出している国もやっぱりあるんですよ。この
1: 批判ばかりじゃない、
0: ね、実はそうなんです、そこが難しいところですね。だから、まあ、そのある意味戦争に負けたことによって 平和であることをずっと求められてきた日本で、それを逆に誇りに思ってる人もいる一方で、まあやっぱり、まあ、ちょっと今経済的に落ち目だとは言っても、まだ GDP で言ったら世界第

0: 4位の国なので、まあ、そんな国がちゃんとこう平和を守るための現実的なこう武装をしたり、うん、あるいはその仲間のね、うん、同盟国のためにそういう武器を出してくれるっていうのは、うんまあ、必要なんじゃないのっていう見方もあって、まあ、これどう思うかっていうねあなたはどう思いますかっていう本当 そういう難しい話題です ね、うん、でも大事なのはやっぱりあんまりなんかこれ私テレビなんか見ててもこのニュース報道されてる印象がなくって、
1: うん、そうですよね。
0: そうみんなでちゃんと考えていくことが大事だと思うんですよ、うんうん、武器をそもそも輸出するのが悪いって考え方もあるし、うん、いや輸出するならするんでどういう考え方でどう出していくのか
1: どう使うでいくのかな。輸出はいいかもしれないんですけど、
0: うんうんまあ、例えばウクライナの人たちが自分の国を守るためにって言われたらなんかすごく、まあ、それはもしかしたら必要なことなのかなって私なんかでもちょっと思っちゃったりするけど、うん、この今イラン攻撃してるアメリカとかイスラエルに武器提供するって、うんうん、いいのみたいな
1: 加担してね、
0: うん、そう いやもちろんイランもね問題のある国だけど、うんまあ、とは言ってもいや例えばさ東北高校宮城で野球やってて今アメリカで活躍してるダルビッシュ君とか、うんうんうん、彼父親イラン人なんですよね。
1: ああそうなんですね。
0: そうだから結局イランの人って言われても全然その、うんうんうん、なんか
1: 何血は入ってます、
0: ね、そう全然知らないどうでもいい人とか日本とは関係ないねじゃなくって、うんうんうんうん、イランの人にも多分友達とか交流ある人ってたくさんいて、うんそうですよね、そんな国と戦争してるところに武器輸出するのかとかなんかそういうことはやっぱりもうちょっとなんか自分事として考えた方がいいのかななんて思ったりもするので、
1: アメリカで活躍してて、うん、イランの地入ってて
0: そう
1: 複雑
0: っすよねそう
1: だいぶ複雑ですね、
0: まあ、本人がねどう思ってるかはあれは勝手に代弁することはできないけど、うんうんうんまあ、やっぱりそれだけなんだろう世の中が世界中がねこう一つになってどこの国にも行けるようになってっていうこの距離の壁が縮まれば縮まるほどやっぱり戦争ってなんかおかしいよなって友達もいる国同士でなんで傷つけ合うのってなるから最終的には世界平和を目指していきたいなっていうところと、うんまあ、その中で今回の、まあ、武器を、ね、輸出できるようにするっていうのが、まあ、それが日本を含めた世界の平和のためなのか、うんまあ、それとも誰かを傷つけるためなのかっていうのは、うん、ちょっとちゃんと見ていかなきゃいけないなと思うし、うんまあ、ひらみさんがそれをねすごくこう関心のあるテーマとして、うん、
1: びっくりしちゃったん
0: で、いやでもそれすごく大事だと思う常にそれを忘れないようにしていてほしいなって
1: なんか宮城県にいるからって、うん、なんかなんかなんだろう日本や世界、
0: はい、
1: いや関係ないとか思っちゃいけないなっていう、うんうんうん、
0: いや本当そういや素晴らしいですね、
1: は
0: い、
1: ダメですね、うん、宮城県だけを見てちゃダメです、
0: はい、そうですねなんかもう本当就活のためだけじゃなくてこれから自分たちが生きていく、
1: うんうんうんうん、そうなんですよ、
0: ね、世界のことを、
1: うんうんうん、知っていくのは大事かなって思いました、
0: ねはい、ぜひラジオ聞いてる皆さんも意見とかあれば、はい、メッセージで送っていただけたらと思います。
1: お願いします、
0: はい以上ラジオ自習室のコーナーでした。今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
1: 仙台発宮城ジャーナル、エンディングの時間となりましたけども、皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。
2: はい、仙台発宮城ジャーナルと検索していただくと番組の公式ウェブサイトが出てきます。はい、こちらのメッセージフォームからですね、番組宛てのお便り、ゲストの方への感想などでも良いですし、あとはこんなニュース取り上げてほしいとか、どんなことでも良いので、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。
1: はい、
2: そしてツイッター X をですね使っている方は、こちらでハッシュタグカタカナで宮城ジャーナルと書いていただくと、こちらも我々チェックしてますので、ぜひハッシュタグでもメッセージ寄せていただけたら嬉しいです。
1: 今日のゲストは国民民主党の、佐藤りりかさんでした。
2: はい、
1: いかがだったでしょうかね。
2: いやね、来週も続き話伺いますけれども、はい、いやなんか本当ちゃんとすごく、なんか最年少だからとかそういうの関係なくて、しっかりとこうなんて言うんでしょうね、考えて、その政治家を目指す、背景なんかもありで、なんかいや立派だなと、なんか年寄りは何してんだろうっていう気持ちになりますね、ちょっとね。
1: 本当にそうなりましたね。
2: 本当に急な選挙だったということもあってね、大変だったっていうね、お話の続きは来週も聞けるのかなと思うんですけど、はい、こうやって若い方が政治にチャレンジしていくっていうのはね、こう政策とか考え方のね違いとか合ってるとかっていうのはまた別に、なんかこのチャレンジすること自体はすごく応援していかないと、
1: ね、
2: 社会は良くなっていかないなと改めて感じました。
1: はい、はい、ということでまた来週も聞いていただきたいと思います。はい、お送りしてきた仙台発宮城ジャーナル、パーソナリティは
2: NPO 法人メディアージの漆田義孝と
1: 藤田虎郎でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 電波は私たちの生活の安心安全の確保に使われています。そんな大切な電波を妨害する外国規格の無線機は買わね、売らね、利用しね。総務省東北総合通信局からのお知らせでした。
5: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数7

0: 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: GBC ステーション。
2: だから僕は笑ってほしい。
3: ラジオ3をお聞きの皆さん、こんにちは。仙台の4つの大学が交代でお送りするカレッジステーション、今週は東北学院大学放送会が GBC ステーションをお送りします。本日パーソナリティを務めます、法学部法律学科2年、伊藤ひなと。
4: 国際学部国際教養学科2年、田口瑞希と。
5: 人間科学部心理行動科学科2年、大沼誠。
6: 経済学部経済学科2年、松浦可憐です。どうぞ13分間最後までお付き合いください。
4: この番組は青春時代を思い出したい、あなたにお送りします。

0: 改めまして皆さん、はじめまして。我々東北学院大学放送会 GBC ステーション、今回から代替わりしました。
1: お願いします。
0: 皆さんにちょっと自己紹介をしていこうかなということで、じゃあ私からちょっと言わせていただきたいなと思います。法学部法律学科2年、伊藤ひなと申します。最近ハマってることは、最近ちょっとおしゃれなんですけど、アロマキャンドルにハマってまして。
2: いいじゃないですか。
0: 寝る前とかにチョコマッチなんかでこう火をつけて、ちょっとこうおしゃれにちょっとこう夜を過ごしております。
3: いいですね。
0: じゃあ次お願いします、ご紹介。
4: はい、経済学部経済学科2年の松浦カレンと申します。はじめまして。
0: はじめまして。
4: 今自己紹介何を言おうか迷ったんですけど、ベターに好きな食べ物を言おうと思います。
2: いいですね。何ですか、何ですか。
4: 定番、私の好きな食べ物は桃とたこ焼きとエビです。
0: 全然種類が違う、
2: 系統が全然違う。
4: でも中でも一番好きなのがやっぱり桃で、祖母が福島なので、毎年こう箱で桃がたくさん送ってくれて、
2: いいですね。美味しいんだから、
4: 自分で全部食べてるんですけど。あと桃の匂いがついた香水とか、ヘアクリームとか、リップクリームとか、そういうのも大好きです。
0: 似合う。
2: いい、
0: 似合う。
2: 素敵だ。
4: じゃあ続いて、まこちゃん。
5: はい、
4: お願いします。
5: ご紹介に預かりました。人間科学部心理行動科学科2年の大沼まこと申します。そうですね、私4月からジムに行き始めまして、まあ、なぜかと言いますと、私、今年の夏に、教職の授業で水泳があるんですよ。本当にあの水着をきれいに着たいとかも、それをまあ置いといて、ちょっと最近運動してないなと思って、このままだとちょっと足つったりするな、怪我するなと思って。
2: ちょっと危ないからね。
0: 大学生になってから本当に運動ってしなくなりましたよね。
2: しないわ。
5: なので朝3時半に起きて、
0: 誰も、夜だよ。
5: 誰もいないジムでやってます最近。
2: 人いないとね、やりやすいね。
5: でも結構サボってるので、
0: 今ここで意思表明した
5: から、頑張ります。
2: 行っちゃえばね。
5: ちゃんと行きます。頑張ります。
2: はい、
5: ではお願いします。
2: はい、国際学部国際教育学科新2年田口瑞希です。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: はい、好きなこと、僕の好きなこと、音楽を聴くことですね。ジャンルはいろいろ、海外の曲聴いたり国内の曲聴いたり、いろいろやってます。最近だとロックバンドとかよく聴いてるかな。
5: ああ、いいですね、かっこいい。
2: 親がロック好きなので、
0: カラオケとか行ったりするんですか。
2: カラオケは僕は行くんですけど、親はあんまりそういうの行かないと思うんですけど、歌うのも結構好きですかね。
0: うまそう
5: ですね。ちなみに自己最高得点、
2: 90点。
0: おお、高い。
2: 頑張って90点です。
0: いいですね。
2: そんな点数高くない。
0: モテるモテる。
2: そうかな。
5: ではそんな曲好きの

0: ということで新年度始まって1ヶ月ちょっと経ちましたが、
1: はい、
0: 皆さん早いですね。
2: 早い。もうそんな経ったんですか。
0: 経ちましたよ。もうあっという間。
3: 怖い時の流れが。
0: まあそこでですよ皆さん、
2: はい、
0: 夏休みまでにしておきたいこととか何かあったりしますか。
1: しておきたいこと、
0: はい、では言い出しっぺの私から。私3月に2月にやった免許合宿が終わって3月に本命を車の本命を取ったんですよ。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと結構危なかったですけど取りました。で
2: 取れたからね、
0: 取れたからいいとしましょう。で、取ったんですけど、今、練習をしていて、夏休み前までには結構上達してると仮定して、
2: ね、
0: ちょっと遠出していちご狩りだったりとか、なんだろうな、東北6県どこか県外に行けたりなんかしたら理想だなと思ってます。
2: いいですね。
0: はい、ドライブでできるようになりたいです。頑張ります。
3: かっこいい女。
0: かっこいい女になります。
3: かっこいい女。
0: じゃあカレンちゃんどうですか、なんかありますか。
1: そうですね、私はやっぱりこう2年生になってだんだんとこう進路が近づいて
0: きて、一気に現実的
2: な話に。やめてくれ。
1: 就活ってあると思うんだけど、そこでやっぱ特技が必要になってくるかなって考えたときに、私の特技ってなんだろうって思って、泣くないかっていう。
3: 特技まみれてるけど、
2: まあ、考えれば結構向かうと思うけどね。
1: 気づいて、で、まあピアノとかはちょっとは弾くんですけど、趣味で、でも本当に趣味程度で、なんか新しく始めてみようって思って始めたのがギター。

0: 難しい。
1: まだ始めて、まあ、1週間ぐらい、1週間ちょいくらいなんですけど、ちゃんとなんか家にあったギターと、あとカポっていうキーを変える機械とか、あとピックっていう機械、はいはい、
2: 弾くときのね、持つやつね。
1: そうです、そうです。それを揃えて買いに行って最近始めたんですけど、やっぱりコードを押さえるときにどうしても指が最初届かなかったり痛かったりして、
2: わかるわかる、そうよな。
1: ギター弾いてる人ってこんな大変な思いをして弾いてたんだっていう凄さにまず気づかされましたね。そんで、でもなんかまあ 1,2 週間経ったんですけど、はい、だんだんとやっぱり指のその皮が硬くなってきて、痛くなくなってきたんで、適応し始めてます、ね、そうなんですよ。体ってすげえな、
2: 人間案外ね、なんとかなるからね。
1: だからこれからも夏休みまでにだんだんといろんな曲弾けるように頑張っていきたいと思います。
3: 聞きた
1: い、
3: ぜ
2: ひ聞かせてくださいよ。
1: じゃあ次ひなちゃん、
3: はい、はい、私はもう貯金ですよ、貯金。お
4: こちらは現実的
3: 夏休みに旅行に行きたくて、
4: あ、はい、
3: でこの間の給料日、バイトの給料日からあの家計簿アプリを始めました。
4: お
3: で、お金使わなかった日にはカレンダーに花丸つけてくれるんですね。
4: やだー、いい、
3: 花丸目指して頑張ろうと思います。
4: 本読カードみたいな。
2: いいですね。
3: 水木くんは、
2: はい、なんと同じく貯金でございます。
4: テーマ
2: こちらもね、理由があってね、夏休みにその東京の友達と会う予定をしてました。僕がね、東京の方に行って、あの、うん、そいつと遊びに行ったりする予定なんですけど、そうするためにはね、やっぱお金必要なので、
1: まあそうですよね、
2: 結論、お金は貯めましょう、うん、ということで、
4: はい、はい、無駄遣いはしない、
3: 無駄遣いはしない、
1: うん、お金貯めよう、
2: 質素倹約。はい、では後半のフリートークでした。
5: 今回の放送はいかがでしたでしょうか。GBC ステーションではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。ファックスや E メールでお寄せください。宛先はファックスナンバー 022-213-1123、 メールアドレスはすべて小文字で 762@radio3.jp までお待ちしています。
6: そして東北学院大学放送会では X や Instagram でも情報を発信しています。アカウント名は東北学院大学放送会 GBC です。 X や Instagram では日々の活動やラジオ番組の情報などをつぶやいていきますので、気軽にフォローしてみてください。来週は別のメンバーでお送りします。誰が来るか皆さんお楽しみに。それでは、頑張るあなたの明日が素晴らしいものでありますように。次回6月14日の GBC ステーションでお会いしましょう。
4: さようなら。
2: この番組は東北学院大学放送会の制作で

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、教習の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数7

0: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報。

仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。

0: この街の好きなところは？
1: 仙台七夕があるところです。毎年家族と一緒に行きます。
2: この街とラジオ3。
3: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この街の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも街が綺麗なところです。
4: この街とラジオ
0: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: FM 76.2 メガヘルツラジオ3。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。
6: せーの、この町とラジオ3。
7: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分

0: 文やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。
3: Catch the music. 76.2 Catch the music 76.2

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

how we do it. Expected anything like this. It's been too good.

rock it, just roll, yeah.

Y'all think a nigga plan?

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが6時をお知らせします。
4: Catch the music. 76.2 Catch the music 76.2 Radio Free

0: に暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好きシャイプレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。ステイ76.2 Radio 3

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは、一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。
4: 加藤拓也のロックでないと。

0: 皆さんこんばんは、加藤拓也です。始まりまして、ロックでないとどんどん私の大好きな音楽を紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: メロディックパンクから一つ大好きなバンドを紹介したいと思います。そのバンド、その名もパンチラインでございます。パンチラインのですね、今日はですね、デライトフリープリーズという、2011年に、リリースされましたアルバムを紹介したいと思います。このパンチラインですね、1998年に、結成されまして、4人組のメロディックパンクバンドなんですけども、98年ですからね、もう結構なりますね、結成してからね、だいぶ。はい、まあ、当時はですね、そういうメロディックパンクの音楽が、まあ、ものすごく世の中で流行り始めてきたところでですね、ちょうど同じ時期にフォールアウトボーイというですね、今ものすごくもう世界的にも有名なバンドありますけども、あれと同じくらいに、デビューしまして、当時はですね、フォールアウトボーイとこのパンチラインで人気を二分するような大人気バンドだったわけなんですけども、そのフォールアウトボーイの方は、その後ですね、ちょっとパンク路線から徐々にこうボーカルが歌い上げるような曲に変わってきまして、でパンチラインはそのまんまメロディックパンク路線をそのまま突き進んでいったわけなんですけども、私はその全然変わらない姿勢がですね、いいなと思ってパンチラインをずっと追いかけ続けておりますが、ただ日本ではですね、あんまりそんなにこれ好きだっていう人聞いたことないんですよね。うん、まあ、なんで、まあ、そういうバンドをですね、私の番組ではぜひいいバンドなんで、まあ、そういう音楽が好きな方にはもうぜひ聴いていただきたいということで紹介したいと思いますね。まあ、最近はですね、まあ、パンクというよりは若干ちょっとポップ路線にも少しこう行ってるんですけども、まあ、とにかく聴いて元気になるような曲なんでですね、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは今日はですね、ディライトフリープリーズというアルバムの中から7曲紹介します。1曲目がセブンティー、2曲目はザ・リ・インベーター、3曲目はトゥエンティワン・フォーエバー、4曲目グレイテスト・パーティー・エバー、5曲目ローラー・ゴースト・スモーク、6曲目フォアトエバー・アイ・ウォント・ウェン・ネバー・アイ・ウォント、7曲目が、ユニバーサル・テーマ、7曲続けて聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

はい、皆さんいかがだったでしょうか。パンチラインのディライトフリープリーズドというアルバムから7曲続けて聴いていただきました。非常に明るくなるようなね曲で、これは明るく過ごせるんじゃないかなという曲の数々だったと思いますので、ぜひですね、他にもパンチラインは出していますので、それらも非常に優秀なアルバムばっかりですね。もうぜひこういう音楽の好きな方はこれからパンチラインを注目していただけたらと思います。はい、私の本当に勝手に大好きな曲ばっかりをかけていくつもりでございますけども、いい曲ばっかり紹介するつもりで頑張りますので、ぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。はい、それではまた次回、お会いしましょう。お相手は加藤拓也でした。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。76.2 Radio 3

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: What's the next song?
1: The one about me.

うん。

Get these nuts. That's 1-888. Get these.

I feel you today. We about to get it.

7.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

when I was young, I fell in love.

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。坂道や岩だらけ、ぬかるみや雪道が多い場所では四輪駆動が必須なんですよね。4つのタイヤ全部が力を発揮するから、普通の車じゃ進めないような道でも進める。どんな天気でもどんな道でも走れるんです。今日は沈まないための4つの秘密について聖書からお話ししたいと思います。私の人生のテーマになっている聖書の言葉、ローマ人への手紙8章37節を紹介します。でもその前に少し背景を説明しますね。パウロは自分の人生で経験した困難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣について語っています。そんな悪路を四輪駆動で走るクリスチャンの姿、それがローマ8-37に書かれています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちは私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者です。つまり聖書は四輪駆動で生きることができる、沈まない人生を送れると約束しているんです。ローマ8章にはそのための4つの秘密が書かれています。1つ目、完璧な計画を信じること。ローマ8-28にはこうあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。どんな道でもどんな未来でも、神には完璧な計画があると信じて、今の道もその一部だと受け止めることが大切です。2つ目、尽きることのない資源があると知ること。ローマ8-32にはこう書かれています。ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神はイエスを私たちのために与えてくださったほど愛してくださっています。3つ目、絶対に失われない愛を握ること。ローマ8-39にはこうあります。その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。4つ目、無敵の救い主に属していることを知ること。ローマ8-31にはこう書かれています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。どんなに大きな問題でも、イエスはそれよりも大きな方です。だからどんな困難でも四輪駆動に切り替えて進むことができるんです。この4つ、完璧な計画、尽きない資源、絶対に失われない愛、無敵の救い主、これがどんな

道でも沈まないための秘密です。あなたはイエスと個人的な関係を持っていますか？それともイエスは単なる宗教や儀式、知識に過ぎませんか？イエスはあなたの罪のために十字架で死んでくださった唯一の希望です。天国への唯一の道もイエスです。今日こう祈ってみてください。イエス様、私はあなたのものです。とイエスとの関係は今すぐ始めることができます。ぜひ私たちのウェブサイトを見てみてください。そこにはどうやってイエスと歩み始めることができるのか、そして自分はイエスのものだと確信できる方法が載っています。さあ、あなたが進めない道なんて本当にあるでしょうか？イエスと一緒ならあなたも圧倒的な勝利者になれるんです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

0: この町の好きなところは？
1: 自然がたくさんあります。特に大野原公園が好きです。
2: アイスホッケークラブダテメニックスの
3: カイリと
4: ひなたと
5: マレです。
2: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: 生で福耳ラジオ、パーソナリティの
1: ジローと
0: さくらです。
1: この番組はなかなか給料が上がらない時代でも福利厚生の工夫で会社も従業員も元気になれる、そんなアイデアを紹介していく番組です。
0: お給料はなかなか上がらないけど、生活に必要なものはどんどん高くなっていて、不安を感じている方も多いんじゃないでしょうか。
1: いや、本当そうですよね。しかも給料を上げると社会保険料や税金の負担も増えてしまいます。でも福利厚生であれば企業側は経費として計上できて、従業員も負担がかからない、さらにモチベーションアップにもつながるような内容なら、まさにウィンウィンの仕組みになりますよね。
0: 次郎さん、
1: はい、
0: 番組だけではなく、うん、ディレクターの皆さんで面白いことをしてるんですよね。
1: 実はそうなんですよ。毎月経営に役立つセミナーを開催しています。あれ、でもそういえばさくらさんもやってますよね。
0: あ、そうなんですよ。実は、はい、次につながる交流会という名前で、無料で毎月ビジネス交流会を開催しています。次回は今週の5月16日土曜日10時15分からエルソーラ仙台で開催です。ぜひ多くの方に知ってもらいたいです。

0: いたいので、詳しくは福利厚生で福耳ラジオと検索してホームページをご覧ください。
1: はい、ということで今日はですね、とてももう元気をもらえる方にゲスト来ていただいております。こんな福利厚生があったら最高と思わず言いたくなるゲストご紹介しましょう。それでは紹介お願いいたします。
0: はい、今日のゲストは鈴木健税理士部事務所の代表の鈴木健さんです。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、鈴木さんの事務所へも先日私もお伺いしお話をお聞きしたのですが、すごく社員さんを大事にしているのが伝わってきました。何かきっかけがあったんですか？
2: そうですね、まず、社員自身がですね充実していないと、まあ、お客さんに充実したサービスを提供できないのかなっていうふうに感じてます。私たちの仕事はですね、お客様と接していく、実際に接していくサービスになりますんで、まあ、自分の生活に満足感がないってなると、やはりその社員たちのパフォーマンスも下がってしまうと思いますんで、福利厚生を導入しているっていう形になります。
1: 確かに自分になんか余裕がないといい仕事ってできないようなイメージが僕もあります。福利厚生としてなんかお伺いしたらマッサージも導入されるって聞いたんですけど。
2: そうですね、月に1回ですねマッサージをしに事務所に来てもらって、社員がマッサージを受けるというのをやっていて、そうですね、やり始めてから職場の雰囲気も変わりましたし、まあ、離職率も下がったしパフォーマンスも上がったかなというふうに感じてます。
1: すごい、
0: ね、月に一度のマッサージ、うん、それは嬉しいです ね、
1: ね、しかも来てくださるんです ね、 ね、会社に。
0: それは嬉しい、本当に、
2: うん、めちゃくちゃいいですよ ね、 ね、わざわざ来てくれるんで、ね、ベッド持って簡易ベッド持って来てくれるんで。
1: あ、
2: まあ、そうベッドないんで、
1: すごい、
0: はい、すごいですね。はい、あと社員の教育にもすごくお金をかけていらっしゃるってお聞きしたんですけれども。
2: そうですね、そちらに関しては毎月、まあ、コーチングの方に来てもらってるんですけども、まあ、従業員さんの、ね、ですね、スキルを伸ばしてもらうっていうトレーニングをしてます。この業界っていうのは、うん、どうしてもこう個人商店みたいな感じで、
1: はい、
2: まあ、こう会社から何件やってといてねみたいな感じで渡されるながちなんで、
1: はい、
2: その汎用的なスキルっていうのが結構身につかないので、やはりマネジメントスキルっていうのがないのと、
1: はい、
2: まあ、他の業種にも転用できないんで、そういったスキルをちょっと学んでもらいたいなと思って導入しているという形ですね。
1: すごいですね。だから税理士さんとしての技術はもちろんのこと、
2: はい、
1: それ以外のスキルも身につけられるように工夫されてるってことなんですね。
2: そうですね、一番思ったのが、うん、やっぱりその僕大学院 MBA の大学院に行ってるんですけども、
1: はい、
2: やはりそこでですね、そこにいる生徒たちのスキルというか、
1: はい、
2: 自分の専門的スキルしかないこう自分に対してのその周りのそのレベルの高さっていうのにちょっと愕然して、
1: はい、
2: これはやっぱりこの専門的なスキルプラスそういった汎用的なスキルもないと、やはりそういう人たちとまあ戦っていけないなと思ったので、
1: はいはいはい、
2: めちゃくちゃ大事にしているっていうのと、やはりその事務所で、うちの事務所でそういった価値をですね、社員さん一人一人の価値を高めていくっていうのが結構大事かなと思っていて、
1: はいはいはい、
2: でそこで高めた結果うちで残って活躍してくれるのが一番いいんですけど、まあ極端な話ですね、よその会社に行ってもいいのかなと思ってるんですけど、この業界の会計業界って結構人手不足なんで、まあ全体として総量が上がればいいなと思ってるんで、この業界に残ってくれる方で何ですかね、なるべくスキルを上げてもらって、他の会社に行けばそこの会社のお客さんがいいサービスを提供を受けれると思うんで、
1: 確か
2: に、まあ、どっちにしろそのお客さんのに対してっていう形に、納税者に対してっていう形にはなるんで、まあ、そうですね、レベルを上げるっていうのは大事かなと思ってます。
1: すごい、なんか、はい、たけしさんの器の大きさもすごい伺えたんですけども、なんかご自身の事務所だけじゃなくって、
2: はい、
1: 業界全体の良くなればいいっていう思いも、
2: は
1: い、熱い思いもあって、
2: はい、そうですね、
1: すごい素敵ですね。
2: そうですね、
1: しかもなんかプラスアルファの知識があると、
2: はい、
1: クライアントさんもなんかそのお仕事とか別のことでも相談乗ってくれ、はい、
2: そうですね、
1: くれるなって感じますよね。
2: そうですね、やっぱ専門的、その税務だけの、なんですかね、税務会計だけの相談じゃなくて、
1: うん、
2: いろんなとこの相談をしてほしいですし、
1: はい、
2: まあ、それを解決できるような事務所でやりたいなと思ってるんで、そこはやっぱり大事にしてます。
1: すごい、
2: はい、
1: もうなんか今の話だけでも社員の皆さん、あとは業界の皆さんへのすごい愛を感じるんですけど、
2: はい、
1: もうまさに武志社長のこのラブレターのような形ですよね。
2: はいはい、
0: 本当ですね。 あと事務所ではチームで働くっ

0: ていうことを大事にされているっていう、そうですけれども、
1: はい、そうですね、まあ、先ほどもお話したんですけれども、うん、税理士事務所というのは個人商店みたいな感じで、はい、その個の力に結構頼ってる部分があるんですよね、うんうんうん、でもちょっとうちはそうではなく、こうチームの力で何とかしたいと思っていて、はい、例えば他の事務所だと、例えば数字で言うと1の人を採用して、はい、で1の仕事やってもらうみたいな感じだと思うんですけど、うちはこう 0.8 の人でもいいかなと思っていて、でその人の得意なところだけをこうやってもらうような感じで、お互い相互フォローして、で例えばそれが5人集まってチームで5を出せれば、はい、0.8 の人でも1の人の分の給料もらったりできる、うんうんうん、で結果そのチームで5じゃなくて6とか7とか出せれば、うんうん、さらにお客さんにもいいサービス提供できたり、従業員さんの給料にも反映できたりっていう形になるんで、うん、まあ、そういう感じでチームでなんとか結果を出していきたいなっていう仕組み作りをこう考えてるっていうところですかね、はい、になります。
2: 素敵ですね、
0: 素敵ですね、うん、得意なところで補い合ってるっていう感じですね。
1: そうですね、まあ、それができれば一番いいなと思ってるんで、はい、やっぱ苦手なこと、僕もめちゃくちゃ苦手なこと多いんで、うん、やっぱ得意なところだけやってたいんですよね、はい、なんで苦手なところは得意な人に任せればいいかなと思ってるんで、まあ、社員もそうなればいいなというふうに思ってます。
2: なんかそのチームワークでなんか聞いた話だと、はい、同じ釜の飯を食うっていうのも大切にされてるって聞いたんですけど、
1: そうですね、はい、ちょっと古い考え
2: かなと。いやいやいや、素敵ですよ、めちゃくちゃ。
1: 今ね、やっぱリモートワークとか結構あるじゃないですか、はいはい、その中でこうね、同じ釜の飯でチームワークとか何って感じするんですけど、
2: いやいやいや、
1: やっぱそれが一番いいのかなって僕は思って、はいはいはい、でやっぱご飯食いながらする話って結構ね、仕事の話じゃなくて家庭の話だったりとか、はいはい、そのプライベートの話とかも結構出て、お互いそういう部分のパーソナル部分知れるかなって思いますし、やっぱこう同じ釜の飯食ってたら結構助け合えんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね、は
2: い、
1: うん、なのでやはりこうついでに、まあ実家農家なんで、
2: はい、
1: はい、そこからまあお米を供給してもらうっていうこともできるんで、
2: はあ、なるほど、
1: うん、そうやってまあチーム力を高めてですね、はい、まあ、6、7じゃなく、まあ、10とかですね、うん、出せるようなチームにね、
2: すごい、
1: できればいいなって思ってやってます。
2: え、ってことは釜の飯ご飯も、はいはい、くくり構成として、
1: ご飯ももうあの昼飯無料で出してますし、
2: すごいな、
1: は
2: い、
1: あとふりかけと味噌汁はあるんで、あのおかずだけ
2: 一品ね、
1: そうそう、なんかおかずだけ持ってきたね自分でっていう話はしてるんですけど、
2: でもそれだけでも従業員の方、うん、チリに積もって全然こうなんだろう、お財布に優しい。
1: そうですね、昼飯代浮くって結構でかいかなと思う。
2: 大きいですよ、
0: 本当に、うん、
2: すごいですね、
1: うん、そこで夜飯分も食っていけばね
2: 量の問題
1: 量めちゃくちゃ食っていけばいいんです
2: ごい、本当に
1: そうそうそう、
2: 本当に鈴木さんの事務所、はい、本当に家族のようなあったかいチームなんです ね、 ね、
0: 本当に社員さん思いですよね、
1: う
0: んうん、鈴木さん、はい、今日はそんな鈴木社長からなんとあのリスナーの皆様に福耳な特典をお持ちいただいてるんですよね。
2: え、
1: はい、今回ですね、実はこの番組を聞いてくださった方限定でですね、
2: はい、
1: うちでですね、弊社での、まあ、税務や経営に関する相談っていうのをですね、1時間無料相談というのを受け付けたいと思っております。
2: いいんですか？
1: え、
2: いいんですか？
1: どうしよう。
2: でも本当に、はい、はい、お仕事的な話でいうと、はいはい、そういった1時間の相談とかって、はいはい、相場ってどれぐらいなものなんですか？
1: 通常やっぱ1時間だと1万ぐらい取るんじゃないですかね。はい、
2: それを、はい、この今ラジオを聞いてくださってる方は、はい、無料で、
1: もちろん。
2: ラッキーすぎません？
1: やばいっすね。ありますか？、はい、
0: どうします、
2: ねね、しかもなんか今の話を聞いてて、はいはい、無料相談もそうですし、はい、実際にたけしさんがやってる、はい、今みたいな福利厚生の話とかも、はいはい、結構それを取り入れてみたいとか、はい、話を他にもなんかやってることあれば聞いてみたいっていう経営者さん、はい、今僕聞いてて、はい、多いだろうなって思ってたんですよ、
1: はいはい、
2: そういったことも聞いていいですか？
1: まあ、もちろんもちろん何でも、はい、まあ、何でもうちの会社の数字も全然公開してもいいですし、
2: そんなに
1: そんなに何でもいい
2: 大サービスあります
0: ねえ、それは私も聞きたいです、
2: はい、なんかもうこのちょっとした時間でもたけしさんのこのお人柄、は
0: い、そうです ね、
2: ね、本当に絶対そこで働いてる方々楽しいしやりがいあるだろうなって感じますよね。
0: 本当そう思いますよ。
2: うん、いやいいな、
0: いや素晴らしいですね、本当にありがとうございます。
2: さくらさん今聞いてて、はい、あのたけしさんの福利厚生、うわここの福利厚生特に良かったなってなりました？
0: いややっぱりご飯ですよね。

0: ますよね。
1: ご飯を食べれたらおかずだけ持ってくればいいなんて、ね、本当に、ねね、素晴らしい。今お米高いので、はい、
2: 確かに
0: いずれはやっぱお米あおかずもちょっと提供したいな、どうにかしておかずを出せないかなみたいなこと考えはってはいるんですけど、
2: たけしさんの手料理で
0: 嘘
2: すごいですね。
0: それだとみんな来なくなっちゃうかもしれない。
2: 逆福利厚生みたいな。いやでもそんな社員思いの竹内さん、ぜひ皆さんお話を聞いていただきたいなと思うので、はい、どうやってこう問い合わせというかすればいいですかね。
1: あ、そうですね、うん、あのご希望の方は、うん、鈴木竹内税理士事務所へお問い合わせの際に、うん、福耳ラジオを聞いたとお伝えください。
2: なるほど。
1: 鈴木社長、太っ腹なプレゼントありがとうございます。
2: ありがとうございます。いや本日のゲストは、鈴木武史税理士事務所代表の鈴木武史さんに来ていただきました。鈴木さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、それでは今日はノアの半分こを聞きながら終わりにしましょう。皆さん今週も元気にいってらっしゃい。
2: いってらっしゃい。

東北大学片平キャンパスの正門前に来ております。立派な正門ですね。非常に歴史的なこう深みを感じさせる建築物ですけれども、ここの正門前、これが、片平地区のスタート地点となります。信号機にも東北大正門前と書いてありますが、そのスポットをスタートしていきましょう。通りとしては片平町通りと呼んでいるんですね。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅近く、そこを背中にしてこの片平町通りを通って西公園の方に歩いています。非常に交通量の激しい道路になっておりますので、車の音がねたくさん入ってくるかと思います。左手の方には広瀬川が流れているというエリアですね。そして右手側には片平キャンパス。もうこの片平地区というのは東北大学の片平キャンパスがメインで、その地区を中心とした構成となっているようですね。そして左手側、米が袋もね近いエリアですけども、住宅街が広がっています。

この片平地区の歴史についてちょっとご紹介していきましょうか。非常に古くから、まあ、学問のね、この東北大学があるというところで非常にこうアカデミックなイメージのある場所ですよね。旧制第二高等中学校、これは後に二高なんですが、明治20年1887年にこの当時の、まあ、二高ですよねが創立されまして、片平地区がこの学問の拠点となる、スタートを切るということなんですね。その後明治34年仙台医学専門学校が創立されます。これが後の東北大学医学部の前身となった学校だそうです。それが1901年ですね。その後東北帝国大学が創立されまして、片平地区がその中心的なキャンパスとなったということですね。これがこの辺のエリアのまずは歴史ということになります。大正12年に国内で東京そして京都に次いで3番目の大学の設置ということになりました。非常に歴史のある東北大学です。でその後昭和20年これまあ終戦の年ですよね。1945年に仙台大空襲によって多くの建物が焼失してしまいましたが、その後に再建を果たし、現在の片平キャンパスの基礎が築かれたということです。この片平キャンパスの周りというのは、まあ、広瀬川が近くにあるということもありますし、今聞こえますかね、鳥の声。はい、木々が本当に多くて緑が本当に生い茂っている、そんなエリアなんですよね。なので鳥のさえずりがすごく聞こえてきますね。ちょっと耳を傾けてみましょうか。

片平キャンパスのこう外周をぐるっと歩いてますけども、放送大学宮城学習センターというね看板が見えてきました。入学のチャンスは年2回4月と10月という放送大学ですね、片平キャンパス内にあります。左手側は建物がずっと並んでましたけれども、米が袋一丁目公園というね、あのこじんまりしたスペースの公園が左手側に見えてきましたが、そこからちょっと視界が開けて、眼下には広瀬川が見えるというそんなエリアですね。路人ゆかりの場所ということで、周辺案内の掲示板もありますので、近くを通られた方はぜひこちらの歴史的な背景もチェックしてください。路人先生に関しては1904年から1906年にかけて仙台医学専門学校に留学されていました。路人の文学への転機はこの地での経験に起因しているということで、1992年割と最近ですが、その功績を称えて像が建立されたそうです。医学を志して留学をされたけれども、この地仙台の地で文学へ転校されたということなんですね。

右手側はもう片平キャンパスが終わって、そのお隣ですね、片平町小学校が見えてきました。仙台市立片平町小学校ですね、門が見えております。バス停が見えてきましたね。片平町小学校前という市バス、そして宮城交通のバス停がありますが、綺麗に広瀬川が見えてきました。左手側ですね、ちょうど階段を降りて、川の方に降りていく道もあるようです。いいですね、左下眼下は、広瀬川、それから、住宅街、そして、お玉や花壇、この辺りが見えてきますね。鳥の声がまたさえずりが聞こえてきました。

右手が仙台高等裁判所地方裁判所ですね。本当にこう趣のある建物が続いていきますね。片平キャンパスから片平町小学校、そして裁判所と続いていきます。もう間もなく片平町通りがミニストップのあたりで、まあ、終了しますかね。交差点が近づいてきました。

片平町通りと南町通りの交差点ですね。右側に行きますと仙台駅の方面、そして左手に行きますと西公園の方面という交差点です。

消防車が見えてきました。これは青葉消防署片平出張所ですかね。はい、南町通りとの交差点ですが、そこはまっすぐ進みます。非常にね、マンションが立ち並ぶ、高級マンションが立ち並んでいる、そんなエリアですね。右手は青葉消防署片平出張所です。

ループル仙台が通っていきますね。ループル仙台も非常にこのエリア、仙台らしい景色を楽しめるエリアではないでしょうか。片平町通りの方に曲がっていきました。仙台ホーム総合庁舎を左に見まして、まっすぐ進んできましたが、ちょうど青葉通りとぶつかる交差点ですね。右手にはガソリンスタンド、ここを青葉通りを仙台駅とは逆方面ですね、西公園方面に曲がります。片平1丁目というね地名までやってきました。

大きな建物左側、仙台法務総合庁舎、検察庁が入っている大きなビルになりますね。ここは歩道も広いですし、自転車でもね通りやすいこの幅道、自転車道もございますので、非常にお散歩にはぴったりのエリアかなと思います。そして仙台を感じられる欅並木もね楽しむことができます。青葉通りを歩いて目の前には西公園が見えてきました。地下鉄東西線の大町西公園駅の入り口がありますね。もうこの地区は片平1丁目ですけれども、片平のもうちょうどね端っこあたりになるんでしょうかね、目の前に見える交差点の信号は大町となってますので、ちょうどそこの境目というところになるでしょうか。

左手には床屋さん、そしてフレーム&アート絵描き屋さんというねお店が見えてきました。ちょっと歴史を感じるねお店ですね。昔からある建物とそれから新しくできたマンションなどが混在しているそんな地域です。そしてまたループル仙台が見えてきました。青葉通りを、大町の交差点で左側に、曲がってきました。ちょっと下り坂になっていますね。右手が花壇というエリアに差し掛かっております。新しいマンションが多いエリアですね。

左手に仙台大神宮の上りが見えてきました。宮城のお伊勢様、仙台大神宮ですね。宮城のお伊勢様、仙台大神宮、伊勢神宮と何かつながりがあるようなそんなエリアなんですね。はい、明治時代から杜の都仙台に鎮座して宮城のお伊勢様と称えられ親しまれているということで、宮城県で最初に神前結婚式を執り行った、由緒あるお宮ということで、縁結びの神様として良縁を願う人々の参拝が増えているという仙台大神宮です。

縁結びの神様が祀られているということですので、こんなね都会に突如現れているというね、伊勢の神宮の御分霊を祀る宮城のお伊勢様仙台大神宮近くを通られた際はぜひねお参りに行ってみてはいかがでしょう。

裁判所の方を背にして、また仙台市青葉消防署片平出張所のあたりに戻ってきました。先ほどは片平町通りを通りましたけれども、今度は仙台駅方面に向かって歩いていきます。左手には公園がありますね、ブランコ、そして緑に囲まれた公園になってます。バス停は高等裁判所前を通って進んでいきます。左手が万水通り、木町通り方面、そして右斜め前が五ツ橋方面という交差点ですね。片平町小学校前の歩道橋ということで、下校時刻には小学生の皆さんもね、たくさん歩いている姿を見かけます。そこを高等裁判所を右に見て右に曲がっていきます。この交差点にも小さい三角形の公園がありますね。皆さんベンチで、ね、パソコンを広げていたりとか、一休みされているサラリーマンの姿が見られます。公園の中には狐小路と書いてありますね。

高等裁判所の隣には仙台市立片平町小学校が見えてきました。片平町小学校、これからもっと大きくなるんですかね。増改築工事およびプールの工事をしているようです。

また片平キャンパスのエリアに近づいてきました。先ほど歩いていたところとは反対側ですね、校舎の逆側にやってきました。柳町通りにぶつかりました。こちらをウェスティンホテルの方向に、五ツ橋方向に曲がります。改めて片平キャンパスの周りを歩いてみると本当にその校舎の大きさを感じますね。そしていかに緑に囲まれているかということに気づきます。

でしょうかね。まあ、そして袋町、時折こういった標柱がありますね。地名が書かれた柱が設置されています。東北大学金属材料研究所ですね。金研。柳町通り、ここをずっとまっすぐ行くと仙台駅方面になりますね。ちょうど突き当たりにはエスパルの駐車場の、あの茶色のね、駐車場の建物が見えます。柳町という、これは街灯ですね。あ、点在してますね。これは緑色の素敵な街灯です。ちょっと深い緑色の街灯なんですけど、政令指定都市市政100周年記念に贈られたものですね。すごく何かこう歴史深い建物とこの近代的なマンションが隣り合っているような、そんな地域になってます。

ちょっと細道に入りましょうね。ちょうど近県の校舎が終わるところで右に曲がっていきますと伊勢屋横丁、本当になんかこう趣のある横丁なんですけど、細道なんですけど、これは古着屋さん、あ、無人古着屋さんですね。24時間営業しているお店ホープさんがあります。こういう細道にね、さまざまなスポットがありますね。柳町というだけあって、左手には大きな大きな柳の木が見えてきました。あ、そしてまた公園、この辺は本当にね、あの小さめの公園がたくさんありますね。あ、柳町公園ですね。ちゃんとブランコと滑り台があります。お子さんたちが遊んでますね。ちょうどウェスティンホテルもすぐ近くに見えますが、その裏手側にあります。そして正面にはまた片平キャンパスの建物が見えてきました。伊勢屋横丁、本当にね、あの細くて短い通りなんですけど、ちょっとなんかこう雰囲気のある通りでした。

伊勢屋横丁と書かれた街灯、こちらも先ほどもご紹介した緑色の街灯ですね。この辺り一体この緑色の街灯が設置されています。ちょっとクラシカルなデザインで可愛いですね。はい、ということで、片平キャンパスに到着いたしました。片平地区を歩いてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。非常にそうですね、30分今日もあれば回れるような片平地区、本当に東北大学を中心としたエリアになりますけれども、非常に古い建物と新しい建物を融合した、それから自然もねかなり感じられる、緑の生い茂ったね仙台を感じられる地域になっておりますので、ぜひ皆さんもあんまり通ったことがなかった細道にも曲がって仙台を感じてみてはいかがでしょうか。

0: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は
1: A 情報多すぎて迷子、 B やる気だけで暴走。
0: どちらも正解。解決策は
1: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
0: あなたの創業を熱くサポート、仙台商工会議所。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
8: Good morning. Radio 3.

皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月11日月曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ3モーニングシャッフル、今週もお付き合いください。さあ、ゴールデンウィークも終わりまして、最初の本格的な月曜日となりました。まあ少しずつね、普段の生活のリズムに戻ってきたっていう方も多いかもしれませんけども、連休疲れもちょっと気になるところですけどね。はい。さあ、今朝の仙台でもそんな気分をこう吹き飛ばしてくれるような、まあ気持ちのいい青空が広がっています。まさにサスケ晴れですよね。まあ空気も爽やかで、なんか朝からこう街全体が明るく感じられる、こんな朝、思いっきり皆さん深呼吸してください。はい。そして週末の仙台市内ですけども、まあかなりまた賑わいましたよね。恒例の仙台国際ハーフマラソンが開催されまして、市内の中心部ランナーの皆さん、熱気が溢れていました。まあ、新緑のね、常禅寺通りを駆け抜ける姿、まあ、僕はテレビで観戦してましたけれども、テレビに映る、ね、緑とランナーの汗、ね、まあ、そばにいた方にはもっと、ね、新鮮に伝わったんじゃないかなと思いますけども、まあ、この季節らしい、この季節の仙台らしい風景の一つになりましたよね。さあ、そして街中では今週末に迫りました仙台青葉祭りの準備も進んでいます。